0: Mama! Mama! Mama! Mama!
1: Hey, Tufia!
0: Ku! Mashi! Imanka yaba sintumi hiwaya miyo banki ncha imanka. Baroto ana mwena kusha imanka sowani ba ekena kutumi hamota hen.
2: Ana mwene?
0: Ana mwena tumi ha imanka yembe dodo ola yembe dodo. Umanki wote onloko hasa sama gijie simoreli wali zinyue. Ala roo kusha enakino tumi haka panyi tumi haka. Akuwana miki tumeka imanka saka.
2: Ani kubiri?
0: Imanka sokara sawaka ba ya ande apa apa. Ani kubiri? Baroto nige kutuma sayo? Ani wawine papa?
2: Ani kubiri?
3: No.
0: Papa, wakuri katuia no papa. Mniwa.
2: No.
0: You will be manga yen, but no, to me, you and I.
2: Mchekena na mwani. Haye enro wi matu mi hoi. E mchekena na mwani. Ana wa imbaka so tu mi ha. Ka hinto.
0: Ale papa. Kamala ntoko. Ana mweri atumoka ipausa ya iwe kangui hawa. Baruto imanka sava simpia mota he niwe.
4: Nari, tumpu ya mwanaka. Hii na mavizinyo. Mi na pitimpina nupwende wei. Avizinyo ale ladu ilo kenlaya we mitapiko sa mango le mcheke. Vanoto yeriwa na mwere no mtu miha manka. Apitimpina. Mwaha ola okotele baba.
0: Mio kinona kawai.
4: Ha?
0: Orera mwanama mginrola imanka sako merukai.
4: Iyai. Iya, apitimpina. Okiwe, miko humu eno paka tuya pama para vizini. Wana vizini tupukusha ke manga ja mtu miheki. Efuga, afinali mihi kendri ue mcheke na anamwani. Bwana na panya ya bwanjo lele yo umerikado ya mtu mheke mangu waka chembe ndoto waka.
2: Mweke, mhinyonyi weke.
4: Nari, nari.
2: Mkiwe herere.
4: Mpodi na kono, ana mwere alena kono lo sawami ha?
2: Ani kopiri.
4: Ha?
2: Hiyo panchichimi ha? Ni achu unchichimi ha. Ui ehi nive he achu. Yewaki atualu wakulana wa. Nriri he murima wa chumbu ha. Ahi hokolo edo merikado.
4: Iyai.
2: Ahiye. Vai ore raba. Kiko kala na tata ale atokwene
4: mwaha ola
2: kuteleva mwale lihera anateteku anateteku ya vinya evenye wapuherua apuherua ziala miwanana na amwene areku tenirente mwola
4: ebirihe ate epu sivele kavinya va anateteku na apuherua hena hiya na pali kina apanyerene ni puro kina
2: pelelo yamano wini kushana
4: mkuu ni mi woni wa mi mutolo soa mwa ola honkote daba mi apitipina vani hileken lene mi pa mkuu haki na vinya hiana
2: ai kina rome machi
4: hi hai
2: papa ni kopi ni sopa ni
4: mangu aka
2: ni sopa ni kwa hiyo neji hema hola masana
4: sene
2: uyu omalo njijimi hiwe
4: tabe
2: bale mwaki hiya la anyu ngakula nena tu
4: tabe
2: na mwiwanana
4: ya ikohowiwa
2: usivelana
4: mwara kakuhowiwa
2: nara visinyu yao na amuteya
4: tabo
2: elilo ena erovo nye yavo
4: tabe kohowiwa
2: kemba kawi ii
4: ya mtu
2: mweche iweke. Sana
4: tabe
2: ah.
4: Asante mtu iweke aliyewa
0: wahulu mwe sana mwahona vaa unu kumatuwari vaa
4: nari vaa ou yene na atame vaate vaya ana mwera ala etame na mpode mimi mangu wake mcheke te kwalikeri manera
0: ya kia ya mtu mite kinkela wera uha mwere no
2: Kimuri ababadi ande
0: Kikilo weshe ne ita ira kisgen lewe

0: yena
1: ana thete kwa lenera we ran ruwa msulu akaiwe wa mama yaka pitempina thelwena ni khopirale niwe ya hunto ba niwe ke thwene na banyika hena nan tuthu ni bireke ni pohaka
2: iwe era ke thelwe ne ani khop baba ni khopiri
3: yon kristo sina na kanla nayo bu nayo bu ona ye kuru
0: nayo
3: teya nayo teya niyo kristo
0: baba ani khopiri ni khopiri
3: oh winno
0: ngakimeni ni khopiri nda ha ngakimeni
3: tabuya
1: Wait,
3: Mesina wulu mi
1: haroki kusha wano bathwale na suwela nomusi athwa iwa kiswela mi banene
3: atapu ya lane haroka
2: kushala ka
1: thoi pu
3: apu ya lata
1: ani manje rai thu ani manje rai thu ani manje
3: ya
1: na puheriwa
2: ana puheriwa
1: bawa ki puhera
3: na wulu mi hebe cha thu
1: ah
3: sadana na puheriwa
1: mi mpu hapa hi
3: ah
1: ka hiruthu
3: ya ya no ni na vinya
1: ani
3: apu ya na thwa khwiri on law
1: Vanto yuluma kana mukwiri ntoka hinto orwa wene waikali biwe ivo
3: Yo re
2: re
1: ri sala ba Mhm Ndi tawu
0: Papa salam
3: Eya
0: Ah ka hekeni halawe
3: Salam
0: Eh
3: Machina kuvela
1: Ana ntutha landriba moha
3: Eh
1: Mina na ntutho khala ninkela ho Atokena la rimwe runi kushawera wawi hiwa mahowa niwe wa msulu akaiwe ani wa mahowa mwirima shikuno eneria anene ano hima mina nan tuthale ntuka ho wiwa akale wera no vira haika no sawi ho ne riko viriha pahina hika tata mtu awo baba hini vireke ni pohaka nan tuthula
3: mi realmente ki kushale maha overela wa apuyala maha orivate va tuwa manka
2: ani kopiri maha kubale
3: Ichaniwa visinga wo. Na witanisi.
1: Ah, bale ya mero hima wera ukhala yenra ya binyaka hineri kento ichaniwa to kwena wo.
2: Vanrere la.
3: Na witani.
2: Ni witana visimu.
1: Ekhale.
2: Na ko hika moha. Kiwo yenro wo na maku.
1: Ah, hen ni maku be.
3: Tam. Kini ma panya ko ndi bakiro va. Odi, odi ana mweri.
4: Abuya avisinyo.
3: Ah.
4: Ah, nikobiri.
3: Eh.
4: Ba ginumwero pia runto ka rumusika na buya. Na koso.
3: Eh, ntumia he.
4: Ntumia kaswa na buya manka.
3: Oh, etwila ya manke laki walaka. Haine moteri waya.
4: Mi avisinyo na koso wakati yola manka.
3: Ntao nikimilo.
4: Ba ndende mtano nto abo tumia manke.
3: Tapo.
4: Buriko warote po sara sara musulumu.
3: Mwahola
4: waki chenki na mura mura ka unchakaba no mea.
3: Mwaha wa manga ula kiwala kabo kalai kalai veni wano lelo muna hada mukilele
4: iro kalengani tu
3: mwitu tuwa ainda maji mwawita na mwarinyo purike kwa haka wila kwa ole lani masu mwarinyo ya ariwa wapuna mwawita
4: mwaraka mwaraka puna
5: sabe
4: ni mwita niwa wavizi mkuno lihe ni vale maju avizi mwaka arina na atuwa gina weivo kwa haya apu hiriwa anateteku ole manaye ole tambe ole chumpi hori weivo anantutu tambe ii uhati wati kuno rokala mwasataka atuwe nene la wera anniversary
5: komo washe kuwa
4: ayo talwe yo na ure socho ucho wavizi anniversary wa ashiko manaye Mwana ya tumpi hula ashiko mpake ya aka
5: Ndrowe
0: Mna mweri
4: Ah
0: Niyo ba Niyo witana
4: Ah
0: Ni witana nde Mkwanta wa mweri Wa mangoda
4: Mweri
0: Manga
4: Ah
0: Umurele wanye ya huu
4: Uri mwera hai?
0: Ani kuhopiri itakipanye. Inerwa miyo kuhava havi sinyuaka.
4: Aha, kiva kweli.
0: Mwiri.
4: Minka akale mekaka karina maraka.
0: Ya. Inerwa mimanga seya sinkela. No. Nera nikontari mutima kihani hoi.
4: Ani.
0: Mimanga seya sinkela. No. tujeke.
4: Memo ya hime memo.
0: Eya.
4: Tujeke.
0: Enta. Eni panyane ya ya ki panyaya ba. Ena panyane ya wera mimanka yu ba hiwa yendaya. Atuta ke li hale. Umsikani. Tau na panya wera ii. Anoto aba hiwa. Akendeto. Akusha enaruiha. Umsikani. Ukada waya baba. Isereha. Tau wai panele ya wera ndokole leke yehuru. Nenda baba ana puhiriwa arivaba ya anantutu arima purene yala kenda kabora nto sito kwenene yala thori hento mahoda
4: ahem
0: kera kabora nto ai hapo kwa kai kinin to pake akinu sere yi ho bana anena ukile la yenda hiyo
4: atoko yena na teteku
0: ya
4: yopa chira bikera wakalele avisi nyalala ya wili Ha, avisi nyuala ala. Andi kubiri. Anawo wani, usheshelu. Miki hinayo susula. Avisi nyu, miki hoa, miki nera heni waku veleni. Da nera, muno na manga wako ola ola. Kinera ayo. Itambise ya kira suho wanyinyinu sinchipali. Kinera, kinera kuona kama aragatama kulu muo kwe saka dani huku. Makukwa manga ala ala. Intamu. Imanga siri musulia iya mutano vaha. Sikalesa winyu. Imanga ya mnona anyia. Sikalesa winyu. Miki nara ku. Kwa otapela. Iyaka simvira ya kamono we hapa hii. Nga acharu. Kero wava avisi nyu. Anota piya ya uwani inu ya kela ntone raha. Iya ntosa winyu. Miki natapela. Kina ya pronto. Haa. Anoto ikina kamwere kichaka. Ikina yosa halela ya kiroko tumiha. Wera kimutumele kesabao.
0: Maringa ni yaba hiwa.
4: Baba hiwa. Yoba hiwa no kotiwa.
0: Ya.
4: Ana teteku. Ina kotiwa.
0: Ya ni kotiwa.
4: Haa. Kava hiwa. Karume roba hiwa.
0: Hmm.
4: Entangu. Kinala kikusheke ntowera si huute. Katumi heke. Kitumeleke maka.
0: Ye. Bano. Miyo maswao. Kine komo otene o nribaba. Nera ni waka.
4: Ahe.
0: Kine kava hera na puheriwa. Tipti puheriwa. Masotia umuni wanyo. Atuko ina liyewe wera hunku sa mimanga yo. Inapanya wera soki kapa. Iroihe kwa umusika. Nka haya, moto nona we.
1: Mie mahola wa kera ki waka moto kanlawe, toki hona moto kanlawe. Mahola wa nanara, moto nanare nlawe. Okala wera miko kubila wa remirula. Waka angwe hashesha, tunyo mulu manyo kawe hashesha mirulu kala wenda upadriwa weru wawe. Na pateka miria ya nipajiri kwa weha wakina. Padari wipatela mpiri ya rawe. Majuyo pate ya mkwibi. Ngani se magele kwa kumaro. Vano titi ula nita kwa rikol. Mana ya titi ni kubirula. Etu ya mkushi hale anaro waba haka twale iwe. Wera miwa no mchekevo.
0: Mcheke.
1: Baba heriwe enra ya mingi suwenle.
0: Mama.
1: Kera kako hitu kwa titi nita kwa rikol. Mana ya titi ni kubirula. Nisina nino ukile mani vuko ari mkariri wa thila maya la bitimpina waluraka.
0: Mokande no yaka yaka.
1: Ayo. Vano nito kine raka titi ani kubirula. Anayo naranra shie nisha baba bivi.
0: Mwana.
1: Mwirulo kala wenra wipandia sihata shasoro wa matamana ya. Hambo onni kuma mwowo hiha fadari okatela. Yishona kawera kakata wavizi nyomiki mwohala ni kokolo pahi. Hato vesha mwiri wote ino wenowere ya. Iyo miruku sawaka miva. Kahiki ninto amwena nantutu. Miruku hena rayanu wa mahene yola.
3: Ambu heru wa miko wiwani. Masi wakala wera nowe hamwa hola enene nene va. Wera wedihwe ke mota ola. Ayo, ani kopiri aleva enera wera kweli. Amu atamana ala, ekusheke manko ola. Echeke, ni wuko tamvela. Masi, wargwera manko ola wa hitepa wima. Warenraya, wari, ukusha manko ole mpanta mkina mnacha. Mwona wero hata, muna kusha mkina mnavu vukulela mnava hani kopiri ala. Merlaka wera kweli. Ntiti mihona ni virileke. Wanokusha manko la tumunakelo tumiha. Wohale la nene. Ii, iwo ntorina na riha. Wakina, wara weraka, olei hana nani kopira la wera kweli. Manko lo hata.
6: ingelo tumiha wakalawira muna mpanya sumuni. Sumuni ula muna mkawala. Wakani muna wahani kubiri, mkino muna halana. Ni huko wani kubiri arimira uole velani, ni huko antuna wera mkalika amu adamana ambuha. Wano mungusha to mangola tumunakelo tumiha, unanariha higo.
4: Kina wekela levelelo avisi nyo anikobiri na amare apitimpina wera koso ya utumiha mangola. Upake rodelo va, akala wera onimu itwasha, ihalo wera laka wera uweke murubuleke.
6: Mokala ni sharia, masiva, ekanoto kuto kinova hakani, ruwera watamana umusi. Vayenda ya etula iriaka hiha, ontuni ya okilata musi. Wera anikobiri, miva, ngirere uvurula mangola, maska antuna mugina katumi heke, nale haniwa wera kweli, mpanta mukina wa musurukula, mukiva heke ni uke temioka anle mwirula, erite kine lakiri mwera uole velani, wera kweli mucheke mangola, mashinkerele wera mutumihe, wakala wera mnao tumiha, hii ni kawane ke wakani ini.
3: Ia hii, mi anu nikobiri, para wamwe ne anantutu, miko hiwa.
7: E programa ya Samuani Oleleva enikote lava na arini apitimpina Maria Fazenda, anamweri Wilson Mele, anateteku Severino Alberto, anampuheriwa Bernabe Orchestra, anikobiri Luis Daniele, apuna Marisa Agustinho, tumpuiha Januari Eduardo, ni anantutu Fernando Damas.

0: ka haya ton vireke woni hinin viran no akala muta pu ya telefoni alo alo
1: bon dia
0: salama
1: salama ka hini shidi ko komi
0: no hiyo ndri salama ka huani wo
1: wari no na komi wo na me ba hiye sana ni me dela na muta telemo
0: hinto ero kalen depa
1: Nari, kivente pa to.
0: Ahi, valuntui salamu.
1: Salamu ke mpachara mustuti, uka veke lelu kutora remteko.
0: Ino, tepo shukurela.
1: Vare rakavo. Kaveke le apatane orati ya Constantino Mario.
0: Ahi.
1: Kiveke le mwaparaka makaiya, panyili ya, wana ilu kore vale.
0: Ahi.
1: Yoro wo, ongema rewane kama apanyi maparaka, shaviere, na amwa rawe, na emusi ya weyo ten.
0: Ahi.
1: Yoro wo, asinti mulu pale. Yoro kampanyi kumema rewane na makoto, isiwi, Antoninho, yoro kampanyi, Stampino, hola antongu palaka, upanyi na ene kurumula vale. Anene wa kapele la reta. Yasa taka ishaki kinaba hamone, muntawa shesuma kariwa, Lazar Lorenzo Moni, Anora Francisco, mona tio filo Arturo, inna bahamoni. Kava uri kumaiwa, inna bahamoni. Ame istere Feliciano, inna bahamoni. Albino, mana miyuto, inna bahamoni. Atelino Manuele, muta seva Manuele, Mustaposo. Ame istere Shove, inna bahamoni. Apuleto nume. Amora pela moni esen irupan pela aitubashe lao altura Ernesto Sirola asen moni intulu abutuli ruye ermelinka ni keleto inni bahamone kilishkerti silenka fotografu kawahe Ernesto Sirola atutena lingure narati musabi kumutola ba kinna bahamone Nani, angweri wa epanyushikali uwa kumewa ni mkwa huma ya yeche salama. Niyo kemali na babo ya lukutore, arame kwa mingia, kenahi ya kenaku.
0: Asante, nere hii wa mtabaini telefoni marela.
1: Nimi kwa shukuru lebarente kwa salama.
0: Mulu kwa chali.

0: Ayo to akala muta punya telefoni. Halo.
1: Halo.
0: Salama salama.
1: Salama kai hadi.
0: Hiyo no salama nuluma nani ni amuta punya telefoni.
1: Nuluma na amira cho yara wa kuru wa ka wa kara uwe na kio kwa mpa.
0: Baron to mona makua. Umara waya.

0: to ɗo wakkela le towani. Hallo, salamu salama, omon rewaya to ɗo wakkela le tokiɗan. Hallo, salamu salama. Bondiya, bondiya, nuluma nani ni amu tapuñawo téléphone.
1: Nuluma na pele to yeki yekumula ya washekele pero kuran bonki dingis tardivo ya kuran.
0: Ahi, pano to mone makua.
1: Ti salamu sato jara kina pa jara nyi wata taka kerele amsa na te kini ko.
0: Mino tepo shukurela.
1: Yana tepo te no radio niya sayo.
0: Eyo.
1: Garo wende kanaka. Ortensi ya pele, nili ya pele, arawa pele, apanya karaka kuna miti liu. Nya ataka rosani inofanya ni wakalaka uu.
0: Ahi.
1: Mwanaka tampe, taita pele, apanya onda pita wale. Garo wende ke ashirika. Garo wende kanda zi ya karataki wakerele nina anova. Garo wende ke atura au, ya hiya kutule ya tamu antoni ya kilialeru. Ya garo wende katilino manuwea lukuru. Garo wende ke amuaho. Hali ya lakabiki na amestere shove inahi ya navivi inahi ya tutuli karole ke hati ikina nantrana elava karole kashirika amulite muomu la mwaka vitori hati onisi inahi yutuli karole karoko raka mwala sataka nahi ya wala sataka upane hikoiwe inrole ke mroko raka upane ya upane ya anamweku elava kalondripa kalomara nikotimo sanaiawe inrowe le kenama ayaka war antonio mulu paya kamanuwe na pane kopano takasi karowe le kashirika ka agumata naka sembele ditu shirika na mahantu ao kira hiotule karowe le ke amanu kanle kanle yare kule enta kuru kina hiotule karowe le kanle korere taro wala ga su ten ana kala to muy wa la mo ta filipe wa na mo arawe e ya hi ko tuli e am na pan e ko pela wa mo zira ka la karlu na tu o ten ana mu tu wala abel mo na tiki ana ka li an dia ka na ki ha li an dia ka mi na zira ka ko ka ti wala akwa ka ni mu lu pa ya ka de shi we antara tu ka ni na ta na ka na tu ten ana mu tu wala abel tiki mi ko ku la ko ra mi ki tiki la ana ma li ha wa no
0: Asante nerehio, wamutapuya telefoni marela.
1: Yao.

0: kuonyesha ila kwa mwote.
1: Katika ni mwera fa 4 horas ni 53 minutes. Katika kanto hino pia makisroni va miteko sahu valulu mwone makuwa va mpanta urani valo wahu imara ya uhiyo eliari mpaka huo pia imare ila nira kwa tutini marani hiyo asant ni mhalimu kudineka miteko sohi ya hiyana silikumi hirwa ni erradi msambiki nubukira kwera huo pia imara ya 5 horas ningelo kala ni hali valulu mwona epitikese ndakana na riva mosa no niyasa okabdirigadu wampula mpaka ozambezia. Asante.

0: tanto amor.
1: Masi mukiru henle no purola. Mukiru romeli heo ya yota na yoswa wa distrito anyo. Masi nruye mparaka ni mungu.
2: Ele parake mosa ya ora deliwa. Ni ikerilo so tena torara mkulu pale. Mukiru romele miyo. Ni mulipele bahe mpaka njiwi heolia.
3: Opiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
1: Ya. Yeah. Hopa yo uma. Ela tiritio siva. Enkupu shireyo ya pipi akape ya umutetene. Miyo kirene mwana. Tani apenye.
4: Pipi. Mwakalo upia no katibakani.
5: Mwenye ni muhano. Ini roromela wira atu yo hasiwe la yoja.
1: Mwamuthiana. Mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Miyo tonkwa koja wiha. Ki wale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yo uma.
5: Ayo muhano. Iyoja saka sote ne kinapea ni mrerelo so kisive la wiha na iyoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yu uma nakala ikiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
1: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kinona wira pipula. Okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva. Ntoko iya. Ashilo kwa nahu. Ashitia nahu. Na nama nahu. Ya mpachera oja iyoja saye kumi.
4: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya mhala njasi isa isumana sotene. Ya ro kala ikuru. Ote ilio mrema ne kumi.
6: Mukore hopa yo uma nakala ikiti. Ipiriru kwa samu ya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu keiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
7: My sabo, my vida.
8: Intento mo.
7: My vida, my sabo, my vida.
4: Pole, pole. Apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya mkinka overikana. Okuma aliru yona mwane. Ana shulu amkinka oromele ya olipaneya ni ote peshorera. Munimpa yola mkinka mwela kamte kwanyu. Weta kasa nakala omvaha. No kano mpura mshengi wanyi yola. Mpanyerye ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasea amkinka niha ni wa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahani to eka mzedi, eja peyo ne bomba. Nini mutumiha mosa mosa nale anipela uo pola. Nakalaka watu miheria atu omeka nale anerla uo poliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu. Ndete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa city linki. Elojo namba rusento idosh, mnata kele arami muhina wa 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera ni hisapo so kuwala. Kaza sonal, mnyake li mkinka anyu gore rela, woro mele ya nivopu heyavo.
9: Mano nyo na ito waga, eor tanyu orera sa, miye moswela ko kulu muo kalaga kuna wakati, olipelela ebula. Mijoma intensha haka boromisere iwarta saka. Hei, parari saka so tene inoki wereya.
10: Naito waka belinya, muha welani. Miva, kimisere wartaka, ne bomba jmanda imeka. Tiokwea, yo wakuvea, kenrumela kasolina wala malushu, neni roromeli ha, ohepa okwea.
9: Muni mota, ndo broshani kanlea kotume bomba mani imeka.
10: Voko ya vovavo, mwacha karami, murumela ka numero 84-36-85-44-0, wala 87-36-85-44-1, mutanle awinyo.
9: Mutume nina anosisa ebomba mane imeka, ya kalihiri ya ka alimi, ni ya kiri ya ka murueryo.
11: Hapu ya Yesu, tamahala.
12: Umwiriane o Mosambiki, Kristu ajlapo so tene, radikale welki. Vota kanshira ni kiresha sepoma ya wampula. Inorwa wa kibiru ni nyuwo. Hiyo na vekela kati.
9: Umwiriane wahala ontarelana. Nimbeleli hirie muhupi, wohi ya mukali heruanyu. Nsina ni opuro munuri ya nanyu.
0: rumela ka numuru 86-54-24-24-2.
8: Nkin kupali movare wa mina. Oyi hera ikokola vati pahi.
13: Ah, Tania. Palashtiko mankani pahi.
8: Mankani. Mosuwa lonro wa omala palashtiko ene yowo.
13: Onro kana ni puro piswa piswa, okativa kanu ni munta.
8: Masinyenyu muni suwele yaka palashtiko ene yowo. Onkushawi antela ni vati vale muni suwele nyenyu.
13: Iki suwele miva, masikinona aka kompi sakira.
8: Yaka imia sheshe ya mina.
13: Ya kemia sheshe.
8: Ayo, nuka thula wote nuniro kachamia ke kumia hinjano, papuro ninkala huni nama.
13: Ii, atuva.
8: Ye, yene shamu apara. Tiva vo, hinjano vahindre relaya, bandre relaya ovu kulela, wutu wanyera mapuro ale ninkala hu. Okala wira mutako uifapirikaye, mikukutaye simbira marampani mesini varaye kutaniku.
13: Nto utu wanyere ya wepewe nutiva vale onikalakaya wona na ya mwanankaya utoa masi otakati hasaka hiyo.
8: Ye yuene sha mwapara mina. Olumwe nko onoru kunuwa mwaparaka. Nihinja no nohana nivaraketu wiro hitepe omala mala.
13: Masishieni ninro wangu varatani ya.
8: Muni suwala wiyo kathule mwakala ivale kisatoa mirimvila mu.
13: Ayo. Masinina novairiva kani, mosuwele hingiano, nimu ikita napa kai kuni.
8: Mulatu kayano uikita. Masina ikita, na hela tomukina.
13: Dona alamirisa neseyo olelo noro nikaliheria.
8: Banchene shamuaparaka mina. Na alolelo vava mirisa neseye pahisa aniksi nikaliheria hingiano mutate ni mahumu. Noro wavu kulela mahola wavirikane la wakati mulaponi mahumu.
13: Ntobunone la sayo olavula na mwava noevila yela wira na alamirisa neseya.
8: Muruku wore la muaparaka mina. Wohi ya tovo, ni mwaleli hiro tutila ikokola ye nitu ahu pisa piswa. Na hela mapuro makinaku, ni mwashutiha, ina muna soka lera mapuro nikala ahu mutote ni mu.
13: Nroo nina anosei ya vana la vule nikuru nina.
14: Wakalawira mwawiriana, mbeleli hirie muhupi, wohi ya mukadi hiro anyu. Nsina ni opuro mniwirianaanyu, murumela kanumuru 86-54-24-24-2. Wahala ola, otrukihue ni komedia. Unuluwa na ni uvirika na sawa okati. Ipiro sotrukihua ni okadi heria ikale lorata. Samapuro munikaliwa ni otrukiha worera emosambiki. Unikumi heriwa ni bwe wardi. Imukali heriwa isei, CTV, bamosani CNV. Woru meulwa musuruku wa Union Europea. Oteni ahu, bomosani mihasovi rikana sa wakati.
15: Owanya kamiana tinapea ni masa Bela pahi. Mahaa inali kanya ni tuzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyoho mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, ona mwavoni hantuka muza kodene. Ni hata mwana kankalo hakaleleni. Masaka, Bela.
16: Teko no, oni woni hirene mutinto mwasawa spari ka 50. Mutinto wo, tiwoli pa niwaru romelea. Mukale luaya wapatiria wali pa shantapu. Orina ewere leo ya ikonto imia itana mosa ni imia itana pili. Samahi. Mukala oru mele ka okati munjene egeman lemu. Siso, kameraya. Tamtinto miloko mtanu MP. Ni flesha ya sniping. Eri na mawere leo yoku miha elatara toyogoni ya oratene. Niegekai. Tekono al. Owo, kutani kumamuru mele kavale onona lela ishuteruizia. Nimuni vahiwa nroro mele no muru mele ya kapile muweha kamari peduawe. Sore era simponya ni mtinto mmosawa spark 50. Mkanyanyo mponyeka eka Afrika teka Afrika ya tekno.
17: Katanihi kunimbira mitukiluizia. Utapunyava mmosabadi. Bo, munkela okala onu.

Rubi, empa onakiliwa leto bakir pakir. Weyo babirikano epatu, andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi empa onakiliwa aletro pakir pakir teri etakanyu. Enipanyane ya erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwatash flourish nya elempaka Philippe Samuel nopuro omosa wamikumano wotepesha ohakalalea. Weyo osueliwa wakiliwa aletro onatatanyuwa ya ni orata. Wakeleliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani. Omaka wa mukale luanyu. Nino vahani itanlelo soro melea na vesokwa ehisapu haya. Vahimwaka ekumelo ekonto emosa. Orowa ekonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau epitela ya lipo atelani. Na veto epitela emosa yokana ikidanta pili. Weyale anihaya omeka. Wakala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi. Yorerela okawana sosuda. Oporo mosa wote kula vanlaka niweni. Maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka iroho iye soto kelela. Sokala sosiva so wanyihu. Oporo wahu onapewa iyolya. Mokala opuhaka. Wasote nese sore rasa yoya inapewa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mtetreko wa mosani mpento. Wasose wasote nese sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatro. Nini kaliheria na venini tapelela wishuta na veorata. Mushukurie opuro ahu wa epatro. Na emonelele samirelo iye sorata. So kariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So teni seyo, mukanani opanya oporeo la pahi, inipanyanea itumihiwa ka nana nosiso, nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu aepatu, wakuta sumana. Orubi, wakuta nihiku na sumana, nini ruha mchute riumusia. Ntoko, iye inoniwa mahala, hata sinilimu wa vakani vakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyanea wiraneaka mutokelo so upuela sayoga woi empatiri esumana ni ikuru vamosani mudipi herio. Inamararu, wani panyanea akuru kurerie osoma, opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamosa kamosa sinderi hela utopuro. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime, so tanleliwa oratene watu ale aluene. Inamatanu ni mutilela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu, mera aepatu, masipo vanlaka niweni, akaraoke, ajinsenson, astandeo pikomet, ampirale avamesa, woni heriwa ipuema ni kitara, winiwa, ihandisi iye vanlaka niweni teatru, suupwili wavaweni, woni heriwa mwetelo, mivanelo, olavulasiwa kamusa kamusa ni so woni heri vanlaka niweni sa epatu, hata iye so wapeiwa itiminku esinema ya musi wiriluaka owale sumana munari orereleni murwe na vimpie salama orubi munata kele arame 84-64-46-069 naklato muntare o WhatsApp woi muhielele ehapari yorera wa so tenis nivarahu rubi empa onakiliu aleto pakir pak. No shukuru.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Munio wakati wakane programa mvandilo mosoku tasumana hulu ni huli ukumilo provinsi wa Zambezia na ve roo labulasi wa miha soluana ni osoma abilu ni uni tonroa okala vandilo ni yola

0: Moni a sentamene otene, moni anamigwa Radio Mozambique. Ori opachera, mutekwa hoa okumana, wei provincia sesesa otawe lapo ya Mozambique, e provincia yo Cabo Delgado, Wampula, Oniasa, ni elava Zambezia, ni kwanaka we nroa nyowa ano, ndotaka maha wa omvo kampilia. Tiwi, mweri yola, ana skola ai provinsa sotsena sela pole ya Mozambique yale ene tukunu kiwe wa ai provinsa te provincia en halawi yota ni kuru e provincia yo nyambani e provincia te provincia to kilonta koma pakerero hey hava ena mula pava e tlaka we wore wa tukunuka akena kuona ro hatukunuka ana skola ene atunaya we yetena mukwaha yaka e province le nyamba ni wule onyovira wo muteko ola wo kutula wa mpilia onavokiwa maskola ni mahati yowo ntoma ho we ni hole lihe olelo baba ani do tene irikina kuma misora se province ya Zambezi ya bachuapo ni refeba brisho refeba omakina ni mia no abilu ni wune kala kakini kina hori liha sote ni ndoki nontako mapache rero ili provincia sase na vira hontunaka wendro wanyo wano ni mteko ahole wanhiku na lelo e provincia ya Oniasa o Wampua na masusia mteko dhombo kampilia otukunu kingwe wina veyeto awore wadhia wasusia na skola awene itimule yake provincia ya winyambani wule onyovira wo mkucho ola wokutula ti kire tan Luis Johnny eri mstudi makatara di Msambiki misora se provincia ya Oniasa ni ntamala mteko Maria Fazenda no tamala an Luis Johnny orwa we munlele the dot hene mumpakanyo e province yo Oniasa wa matatelo ampilia atumuna reherera anyo parawe mwa kuse ya namera vo awo mwa kireka we nyambani e province yo Cabo Delgado no kana to mulipa o wampwa wareva moda ni ntame na mteko e province yo ele tana Fidelia Masie ala en la pa ekupete amteko sa osusiha ni kovelelo e provincia yo Cabo Delgado ntoko solo cha sa ntame na mteko Mariza kire ntoko solo cha sa ntame na mteko Gracinda Masura ore mustudi makata radu Msambiki misora sa provincia yo Cabo Delgado ala mtokwene a nyaha wae kupete yele za mteko sa ususi he provincia ya o Cabo Delgado Vazambezia mre nititi moha tana julu ni waganya na wampa huwe vamoza ni kalena mutudi muna masitona hawa pa ahodi le mteko sa hususi ha we navaya to erwenlele wayele enerea e provincia wa Zambezia nivano hini wanro kala vamoza na asinta mwene ae provincia ya Wampula na halawe na waherere ke veli we ni kale na bamada ni mora kanto ko nota ho mapache rero ina hala sumana vakhani pahe we mpilia ana skola no vakwe maskola ni ere ye provincia we nyambani na kwala we yokoha ho ni pachere na wa na masusi amte ko bomvo kampilia ori mustudi makata radu Msambiki misora soniasa an Luis Johnny eritrinador Aluish Johnny Bundia no thamala oramu studio makatara de Mosambiki nkahaya munlele atu mo mala wa kwa sa watu kunukana skolanyo e provincia yo Niassa Parawe e wore otimula e aka winyambani Bundia
1: Uerela pata uerne ni malihe. Bika kulaka echoki kohimwaga. Anamana hino nrina hono na bajera huagar namteko de su muero o bien rol panulelo va. Então hium te kwamu onera weta kasana. Ni hatalla ba halele pahin elista ni pankahi uera. Ntapurushe na alele ahala I na alele ni mruwa na huu nyambani. Tiyoyo ediyoyo bajeranto.
0: No tamala, yokoha emhaela na kula huu nikirihe provincia ya Okab Delgado. Wanawe, ore mstudi makatara tumike, misora so Okab Delgado, muho lelito anyaha wa ikupete ya miteko sa ususiha e provincia ya Okab Delgado, anafidelia Masie, atumomala watu kunuka anaskola yale mkola nyewimu akuse mutimulaka na ya provinsi Okab Delgado muyaka na winyambani. Bundia.

0: kini wara wa kuliwa pia nka hingo
1: salama totene ovriana radio Mozambique okuma Cabo Delgado Niassa Nampula Zambezia hini hakelela ashina maneo tene to distrito jo tene ni hakumaniha i centro pili IFP i espaço juvenil
0: no thamala eri ala skola akavi a provincia ya o Cabo Delgado e wondo thukunukiwa en khwela weti mule e yaka e provincia o nyambane
1: hiva no mpaka nava nirina ashina mane iminya charu nuwa kumi
0: no thamala akwaya yo kwata yo kana mahaya yo na kula huni kiri he provincia o niasa tutaka we na dhuwe lana skola atumkolanyo yo mwakuse mwakiri haka e provincia o nyambane Oniasa.
2: Oh, but yana bedu yo anamane rena hun niha thalla machine ngutera ole liuna stukwena o prawera ja elista ni pankahi la thalla hamero wa bu shinyamanala par kisimane ngwe yona na leleke na kiedy jak jednak nie halana o androwaj. Premierzu, jej modalidad do atletizmu, nie ha tala.
0: A czy on jasa i o mukulanie wiem na kuse, maker jaka prowincja w Nyambane, a na amirawo, a nam wokam pilia motatani, atletizmu nie pilatam.
2: Masa on giwalesa.
0: Kakuha we mwenda mwenye mohata ala ana wakampilia aniku ekapante atletizmo. Mm-hmm. Ohia awo eri atletizmo enie timule yaka e provincio Nyambane. Akina enam wakampilia tamu.
2: Si akina adutene pro osilo na akila ati ya ihanu eronyamu na aleli haigwa we tene hone erre para o Nyambane e também matore na terra o tene yarugu karam tu ahimaka nteko ovarinhawe durante imervilia
0: ano thamala o Cabo Delgado ne we herira kawe asintamene a provincia ya Wampula en lele yarmwe emakenle Nami chani waya we kana mama dan hiano na kona we ne kokele province yo Cabo Delgado mtaka we ndwele ana skola we tukunu kingwe eni etimule province yo Cabo Delgado yaka we Nyambane wule nyovoke on pilowo ta mpilia tani the athleticism and the ball volleyball basket oh how of the balls
1: Hiva no Cabo Delgado, nina tisha modalidade otene, ninela basketball, futebol, voleibol, xadrez, jogos tradicionais, ginástica, totene nina kusha, atletismo.
0: No tamala? Vano mre mustudi makatara de Mozambique misora sa provincia de Zambezia Oremotiti oduwenle tisini wa peta na amiravo tisini wa kapelela na amiravo tisini wa upane la wera para wea na amiravo awo yete pama ehole liye pama mite kuhodonvo kampira tana Julio Anjuli ni waganya na watama la uramu studi pa katarata Mozambiki. Nkanlelele. Nuhiwa dha oniasa niwa sae provincia ya Cabo Delgado. Otukuni kukwa anamiravo. wa province ya Zambezia nduwenla hotiwi ahole la mteko za osusiha erina anaskola masana meli ni akina kuma kumatano wayala pahiru ene timule yaka ya province ya Nyambane ene kanana skola nsana ni akina kuma kumararo ni vano haya kumve otukunukiwa ni untoko tete tisini yo panela wera para we anamira wala wana we anamira vo ayakadho hiyana hiyana yo panela wera we epareli liwe anamira wala eye eprovincial we Nyambane yambo kempiria owo ni makalelo apama ehirivo makatamio kindota koko hakani yoko hayela ena pale we pie eprovincial we Nyambane tuwe eprovincial niasa o Cap Delgado ni wampula. Bon dia.
3: Bon dia. Kinuweke lampendo wela buwe otene alani muiwa rati Mozambique. Mpendo wanamwane anya ovuka mpira Unyambani. Ena elocha mio na mpula Cabo Delgado niasa Zambezia kiniki kere. Awani kushiwa anyo Cabo Delgado anamwane achu. Na awani kushiwa achu. Weirweke mpendo. Mpendo wa anamwane anikushiwa. Enarishpeitariwa. Enakontariwa kahewe ekusiwe. 50 kunwe enakala oto 20 iwe otene neriwa numpento we pari pari iwe enakontrolariwa ahikale we mchona pantonari anaya wero ne raye anamwane enahiwa wokona bo wapama wolia za pama we ya evare muteko akelelaya enta kahiwi no pia yu ni wichiwa ekaro na ya nyaya anamwa ni nahiwa ni hiwawa anamwa ni namtabu etena enadhi ya madhu uuria hinoona avya hadhao hempampendiwa
0: No tamala wa maswanyo o pachera ngonranyo uruha wa anan loko na kuna winye provincia ya Okab Delgado we napanya maya na Fidelia. Maya na Fidelia, hino dhuwela we anaskola awa tukunu kingwe heye nepa herwa estadi ya Opemba. Akinako, enakuma mapo mani saye province yeyo ya Okab Delgado. Nkahaya mulele, acho, waisumana ihapi lira ru na resese anaskola awa ya wonraya na re wonrayo tukumana estadi ya Opemba. Atu muna peta hai. Opemba.
1: Hiva nova masentrungo. Otene aha na mapuro oruparupata. Olia ata sana sana. O nihahela mashkola. Akwa wansoma uichisu antrenari utootilo. Ansoma utootilo antrenari uichisu. No wira wira matareze ma imia taru yayo. Tipoji ni hana na tanlaka, ihalaka, imia imota, nitalatini.
0: Mama emalaya isumana rarusumana sese. Ana skola ala ikume mapo mane mo etukumana estadi ya Opemba yo ena susaya msusara wo kuchula wo mvo kampilia ena ya itimulele yaka Winyambane kakona ko ko hatila ana skola awo ehiye osusa enorwa ekopelele yo etunaka we esuse msusara wo mvo kampilia oma kuchuelo wa mteko za osusa ana skola yala ena halawe ya panye mpurelo wa okwele ya ya kaya yako mala
1: Hii kata mahuku nina uluma na shina mwanyayo, zope la weta. Mejimu itere nonyo nina panka woli palipata, wira unruwe huo ya nachemeke.
0: Aha. No kamala, nakwala we ingye provinsia Oniasa na panyan Louis Johnny. An Louis nyuano mwana masusia mtako dhavwa kampiria materina dora. Ii mwe anamera vawo ya vulala ya poresiwa elukulu kuyo ya mpaka terenu owa wili hereda parawe ya pia elukulu kuyo ya mpiri wane makala pama. Acho mwene haye wakavihera anamera vawo ae provinsia ya Oniasa.
2: Hiyo Nderonu no kadla infirmeru ni varna humtego mahugu teno sheshelo no sheguwa komu adamona ala akala ansumu sheshelo anterno sheguwa ansumu sheguwa anterno sheshelo infirmeru le mediku ori ikambu sote mahugu sosen yo kale karo ambulancia engwerra ole onkaram karo um kadamano moro om vulala hin mahol ekipa zote ni Oniasa normally garra medi bule ola chimbake arwe gambule ama atendermana umondre iyo ner ni bara hamte bunu
0: we parapara no thamala masihinka iyo thoniya sano duela we ana skola awo erestadi ya olishinga heye ne pahiro estadi ya olishinga ekumeto mapo mane sa e province ya Oniasa ana skola e hiyo susa, e pinya ya stadi ya olishinga, ena susa, ohoye, mutekwa ya pahiru, ombo kampiria.
2: Ba, anamane, ya taliliwa zupramiso ya shogu yeya, inkushwa yi prosesu zotena so shkola. Kata mwana, ekalasa apaka wa dishirudu wawe, yeyo, natu kumanya usitata no yolishinga. Kada mwana unkontinuaru osoma mashkola ni klase apakawe owani. Pugavandri no e provisa yote la menos i tushiritu pilisi yuwinye ma urestu iri unulishinka. Kada mwana mshkola asoma owani utame no kontinuaru. Purus tuvali nendra mwana onsoma sheshelo atima kushibuwa. Onsoma sheshuwa atima kushibuwa. Purugi Otimaga umbonya bola ineta pilipili baro umbonya bola episode bi oro shkola burgu mahiro maisome mara hiyo harintala hiyo neta na namane ansoma i diferentes di galasi tiyonto hiyo anamana hinsoma hanatala burgu ola ne hedom bugudula zogo shkolar
0: o makuchuelo wa mwaka ola hekala wa makata miho aproveitamento pedagógico ana escola wena halawe e panya mphurelo wa phama wa yele sonsaya hiriwa ha phila ni monre bona we normally hamedi wantero ndi stadio ni singa ni moka kampiria devando murwa hona kini he pahiru na nalipeli he pahiru wule wa kopela yombo kampiria manana wa susa hina hela murun herwa wa makata miho
2: da da wa hanro bruke hiyo mtakuwa huu hii maprofesor materinador mtakuwa anamanale hanu ushuti ya uchimakaru hanu ushuti ya umvonyaru bola na ushuti ya sotene so umvonyaru bola o shkola purki tambemu anamanale hinso male para uchimaka itu isenega sana sana purki para itu iso seso pidi ya para wena sana mwana someke purtu nsupela upake kalkulu wera polo nungola ba kim trabari ha kim ponye ha oyo la ultima ka ukere ha porque o suela on paga y caro curso o escola ndawa mano insoma yo hanem tanda ye yo era hen kale problema porque ana mano tene ana osuma sana sene ma nota ya arna ha ya wani yo vano muskola mo tamen honi heram ndaw kwa ke problema kam or anara halowo burgmane naw kono halele iskola nada
0: no thamala anjulio yoko hatianyo mawiweka hiha dha masuwe na kuma ni muho leli amiteko dha ususi o dhombo kampiria wa anamiravo oritere inadore provinsye ya oniasa mwiwato maso a muho leli anyaha amiteko dha ususi ya provinsya ya Okap Delgado alochaka we anaskola ohia omvo kampiria ala enna sosa nyun toko tete munnadi vediwa wa yeye muniwanyo we anaskola heye nepa hiyo na omvo kampiria enna sosa
3: kinnadi vediwa buruke omvo kampiria ru husaka Jesus saka tambe hempanela kahu onvokampira enayam skolani porque chiala an invokampira ya hehuse tambe han iwana na terratore kahilen lo an loje amto kuene aruniasa aywa ono hunya maru unkala mwana hunya maru ahunya kamaru akoja kaichu kanimtanla aloje velvelo nimigos veliwa porque ana skola wa hali bihe wa minyalela wi nyuwano mniha kanerechu ne skola ne yampira hansuela mpira hudhiwa kome kunya yele hudhiwa mskola emeshwa he ke hiyane tsoni hiyana ni tatika sene masi ekunyene emuharu Nto, ato kwena walo nje, e paripari, aluja pahama.
0: No, Tamala, wili wili ni kokele provinsi ya Oniasa, wana we, no hauri ya nama ya na Fidelia, hinka yu Oniasa, anamira vwao, manera okala, etuku mani estadi olishenga, estadi olishinga, karikire, manera okala eri wowe yocha okona atu anamra vawo enna kareli wa pama ehe hapanya makatamiho
2: asanti amiravo nawe hanaho madishiretu uri epake mpugla yolo wasoku shkolari ari oshkola Paulo Samuel Gankomba, yo kale lare, ar amira botene, a masculino, amira valo panago, asitiana aru olare Josina, yao ano kontrole la sana sene, arin magusinyeru, daukato sha, amu abelo sha, eshima, arojo, puruto, kabo, O sea, cambia ver a nosotros, chupa, ver a ninche, yo, porque adresa provincial, educación, o criar y condiciones, so, o a tu mañana, mané, y a la mano tiene, animo ocha, animo a magusinar, a tandiwa, mamacolegahu, para uapela, a la manar, mas a calma gusinar a calai, o lareo, so, a lo reforzar.
0: No Tamala, kavo oya okotoni ayaka owana akana mupolo we weuki yake wana wo mikiye wipiwa wo kashna weke dwele mipimo sa e province ya Oniasa wampiga ola oya ovokiwe province yo inyambane atumuno upwelanyo tisin
2: meki heko tela primer es secreto Hiyo ni mwe rehera. Ekwa rekoto. Bangile kula enji vale.
0: Koto koto. Achumina mwe rehera ya.
2: Ndau. Ese kiretu. Ya matrena nator. Hiyo ba. Umashini hii rehera. Kuru nosona ilingelo kochoni.
0: Nontamala. Yoko haho emu hayela na kula wini dhuwi heni kiri hake provinsi ya yo Cap Delgado. Amto kwene ekupuete na hole la nyaha motho a ya ka wena kane e miano ke yo wena ranne se ale we anne se ke vote athuni wano wo muyanyo enyambane mo polo anyo tovi
1: Riva non in opuela e tu cinci. Primero, ascina magnaio, anrua, utueli la pequawe, watuela, ma collega ya maquawe, en termos de coesão sociale, caninwea so utema passi, masininwea to utene, wira shana yo. Ya tuwele ke atokwawe, troca di experiencia, tu maji fundamentali tambe uchema.
0: No tamana. Nalota ni atrinador, nalota ni amuholi anyaha, provincio Cap Delgado, nalota ni titi. Anamiravo e provincia wa Zambezia, masi akalando mawani mo, asiti iti anamiravo awo, entimula i provincia ha, e yaka winyambane, entunawe navaya, eva hemiruku haya, eruhe mone lwaya, wayele na wahereraya, ni akweya, eniwaya wanaro, anaya nakalakala ya punyera waya, yale laka, manera ene ntere naraya, manera nkonaya, manera njaya, niki naku. Nakona we nivahe nlaka, ntunaka we na wope asiti iti mawani mo, navaya, eruhe miruku haya, evanele wa mwaha olane kirata nlaho. Ntunaka we nihule nlaka na we atumwa punya waya hon. 87, 91, 12, 65, 7, 8, 7, 91, 12, 65, 7. Número na rotina, não. Mumpunha waya, ntunakawe, no wiri rena nina, tehene mkulanyo vahantoko mupolo anyo. Opunya waya, mwakuwa na halawe ni mwakule. Bundia.
4: Bundia, rati, musambiti, bundia na mawuriana, nitu bundia, atu antulile wira, esugudi jeni. Lolelo, ampira wala ya wira nesu.
0: Nalocha nani?
4: Ewe ni mario wanampula no, e post administrative wa shalawa.
0: Mwri wampula?
4: Kiri wampula.
0: Nkahaya mwlele, wa mahola ntomaho, wa wili heri ya anamira wa iprovisa sotene, ya aka umbo kampiria, winyambane. Kira hala kwaya, nyuano, mwakana mwana, otukunu gingwe, uye kalempuwa, wa nikuru na, wampule yo.
4: Meya gaba ikerna mwana otukunukuwe para nikonunda ni yawera nea. So katuna uko hawe. Nkwa hemi yola odro malikuwa wa mahiku makavi obariweka nira nini nila. Ni okisirani wali pihamba kubani ana amera waya watukunukiwe. Weera elipihemrema ni ekaledo romela we wanroaya wakuta merabo onroa ni wakuta ni kurone onroa weigo mekale no roo vota ni hiro wata na kusemurima wawani to ole arimaya wani ekale no mrima walelea wamalelea we anroa okumana na anasunu ni anroa okumana ni makuru makinako ahesuela na anroa osuela na weigo ekale no wima aliha wikitimiha ni urupalene so kare akano tielo ni yoko haka tielo we onroa maliwa umahiku makari.
0: No tamala mwe parparen duwella hoti yawi mpiria maskola ni ayako vokiwa enakale somana ya ntero akiriki mvoka nine meria weto hehia na ni miteko za mpira za ijaka za mtu divinde enakale somana ya ntero na hala we ni hiyen ya nilaka wili wili tunaka we erwe na miwakina na vaya terena mone lwaya miruku haya so panela ovaha wana miravo na veto wavaha ale eria sito kwene aweni ya kusana miravo awo ya kana winyambane waya opunywa bundia
5: Bondia.
0: Nlo tsana re mulo tsho we.
5: Ne ke lo tawa mphula ke ni hela la palo. Eso.
0: Mhm.
5: Ke distrito wa mona botso shala.
0: Nka ha ya ba he miru kwanyo.
5: Ne o ndru kwa ke ntuna go ba hane, ntuna go go. Ka tuna go ha we. Ana tshikona ala ya lempadito. Para we o rua o mana bolo go. Ane madamo mire me kali o inikale tumana kali.
0: Nkingwe nkingwe.
5: Kare akano yele okwa.
0: Nkingwe muhineran nkingwe yoko hanyo.
5: Eka?
0: Muriha yoko hanyo.
5: Yoko ha kamikirie ana shkola ala ale mpa orwa umana bola. Animana isumana kazi o nikale.
0: Opa. Yo mana makoro. Masina kaka hako lakiri kena kane sumana emu hayantero. Aperikim voka. We nyambare kahina akoya kini kivui he maso kina mora kakuvi he ehiria yo kakohe amto kwene eri trenador provisioni yasa acho mpira la esumana antero hoye onye jo malar kibu kiwa we nyamba wu
2: mpira la enkala suma esumana suma na pili
0: suma na pili
2: we kunyani wera 15 dies
0: ah 15 dies
2: kahe
0: na thamala va do pia phama phara a asiditi ala e kon he wa mahiku ala khume na thano ena virhiwe ya reke mboka anjulio mahiku ala atepa wa jana phana wa na mera vo phare le liwe phama
3: ana mera vo mahiku na atepa wa ja weibo Kineraka ki kalele anamira wala. Kavaha kampento we. Yijichimi heneke. Herwe oru olovinye o. Etishtiri dushishi himeka msidati minus. Mchuma vinyam vachung yaka vachu. Munkala irimau. Opali motene. Ame manu manu manu. Primo oh, primo primo primo oh, nuseke. Galuwi ya oli tani na mpanela entao mahiku yao aruaya isumana taru isumana pili avokiwa kampira ya kweani vavao achua pwale ahiru havoechu numuera nyuachu mwamkele lovu kampira omu akilofu welu nyampani wini
0: Nyo mo kona kilela we ne koro na province ya Zambezia na kolotimu la yaka ya province ya Inyambane na mpoto yao okwa kwa mataro
3: na mpoto eruhe wa mparelo waacha mentalitaje unchuno weri wa weivo echuko alukeri yere njaya wera eruhe nechi o parele la Zambezia Zambezia ni thuwele we ani mwako o Zambe unchuno tandiwa na akushe rowe Ani ruha umro romelo.
0: Nyuano. Mo vira mo mapuro ni mo. Eri mwana skola. E mususaya mo mpiria. Mo vira mo.
3: Mo vira mo.
0: Mo wona.
3: Mo wona.
0: Eni hai.
3: Onze. I.
0: Eni vakapama.
3: Ani vakapama.
0: Mumuaka futebol onze.
3: Akora basket. Kini wona tambe. O.
0: Fafaviza alivale.
3: Fafaviza alivale. Ani vakapama.
0: No tamala. Ni duwe tunakawe naone na rakina halawe ni khalena na miwa mukina on ni thara na mtako hagara dim sambik we na ve ya bahemo ne lawe opunywa waya ho abondia bondia na rochana ni mulo chowi
5: na makumeli odere
0: ana makumeli erie poma ya odere no duwe tawe odere yo akuma wana skola nkaha ya nyonto kotiti he nemo nkolanyo uruha mtulakawe mvanele wa mhaola mtomaho paranhiku na nalelo
5: mi masuka atuna kuyu uruha wali pia masuka atore otene masu we ekale atu uyu anana ya pia u ya pia yo ekale mututo akusama malabu yale owa inye wia baka pia ule Kalau ini tipu dua lem ampunmu akan lekuntu boleh ni arrive awi angkara nak pergi. iweta wangu okaleweta uigwa nana. Sasa sasa sasa yao ya kuhuse wini kwa heke niyewe yo. Ya kokorere anamwa na awo kuhuse okoke uto ni makalio apama. Temasu yao karaji.
0: No tamala anama kumeli elonto kumele la epoma yodere provinsi ya Zambezia eruhaka miruku dhopanela we anamiravo ewore vahaliko waparela la pama ni makalo wa pama opunya wili wili waya na hala wene makule bundia
6: bundia sari hali
0: hina kumikahi hali
6: baka maka hali
0: nalocha nani mulocha we
6: inilocha mutivasi
0: uwi
6: mutivasi
0: epo matani
6: mutistiretu yorapale
0: orapale
6: hai
0: hai hai orapale yo wampula
6: no salama
0: ehe
6: Ayo, varia ruantiro o varongi sinelago.
0: Aha.
6: Ohimano, genera yayo, hinya manu, o kumeni nano, vatante, irame yayo, kaliwa kuwi wanana.
0: Aha.
6: Ruhiwe, okaria iwo, panyiwe ikolu zoada.
0: Aha.
6: Ayo.
0: Orapale yu akumona skola?
6: No. Ega kumme. Ayo.
0: Kabo, no we wani apaha Eva no nikira tenle mwaha wa mpiria ni varidaka yele ni yereye provinsio inyambane anlui jone oniyasa urakamao parokumo niyasa paro inyambane rampa onakala urakama ati muni mkumeo oniyasa iyo ni hikutare mwaya kwa inyambane
2: mio Oniasa di hotel, nunggu di rumah aku asuhinle asdo kuene utilisasi. Hiom teku aku materi natore. Wah shuti hadamane ini uhera ko orientasi so so utilisasi provinsial di edukasi.
0: No thamala. Nah halau yokohaya lato nikirhe o kabdelgad. Wana wetu no dua lato kabdelgad o rakamau. O kumu kabdelgad fei nyambani. Moko hamto kwene okap delegado ya chwe wimi maha ola wa oreheredi wana skola ya malo tuku nikiba achimu pola nyu paro kuma myaka unyambane mune mwerele
1: hiva no ni halu mpaka nava ni ri ni ni de ayo kumanika ro charo Ni holo mana ma transportadore è verdade ni navani no ni mobilizare recurso canina yo kala na sana sana majinina weya weya majiva I plano I ripalukuma ni karo charo minibus
0: no thamala e mutswala ni kune na chumuyanyo okuma o kap delegado para o nyambane
1: Iplano ili parukuma mahuku yechaka.
0: Poto lojana yekunya?
1: Ya 25.
0: 25. No thamala. Mopuelo wa provincia ya o Cap Delgado, weke ni karo raru, wona wia namero na mtepa wacha, na ve enidwerna upuelo wa parukuma provincia yele, ya kwana mahikuma kumeli makina kuma tanu amweri ola. Hii ano elayaba Zambezia, dhokilo ntako mapacherero, na wampaho aholili ya mitekwa za osusi hawe, kalaba sasa sana na makusa maso. Kapie ya hala we nilele, eparpari ya provinsi wa Zambezia, we hito na etake ndo walaka, ikaroka vini itimule, na ve ene itimule ni hikutane. Wa provincia ya Oniasa no hiwa, we atoko ere mstudio, kia na maso awo, wana we maso, erinasito kwene ae provincia. Lokano mpunye waya, na halawe ni mwakule mwakuma, bundia?
5: Hello?
0: Bundia? Opa, osupu wa waya. Natimakela, wama kuchwelo, wa ochekwele la wahuna, Nikirati ha maswiru do punyo waya na halawe ne makule bondia.
7: Bondia.
0: Bondia.
7: Tumarati mfantigi bondia ana malutubia e prokarama ere musulo.
0: Nalo chanani mula chowe.
7: Mi kenla ula wampula e distribio ankota kina akwa nisina mi trijove usepi.
0: Hayaka munlele tsini mukabhirwani munruhanyo wa mahola ne kratela.
7: Mi nkadi herwaka intuno we yo pa jero shukurla ni wa kapella atfala we erowe iranele ni kurunna e adiri salama ni atike salama ahikumi ekoto ahikumi he onyagunyaku ni na kwaya ndo afanya uo ndo atwelanaka akale atu olele ya ni mpirola ohihiri mwaka yola wantano okhalege mpaka khalai ki parawi oni ishuti yake khalelo ata mwathuma ho onni bukula ikhalelo soi so soni kajamiha miyo ka maka khatherwa kayo
0: no thamala atokwe no khumelele province ya wampula
7: kwa shukuru
0: na khona we nrena masogo kuchula ne variaka yela na kratanla wana wele kuloku yonthawa na ye provincia ya Oniasa eri Juan Luis Johnny and Luis muretrenadora masutane munchunanyo hiya mara yela muhira kan loko mahira kana mara vawo mahira kasiti thana mara vawo mvariaka we wo savo parawe ana mara vya mvoke mpiria e province ya nyambane
2: asante mi ukera ki reke vekele atute na niwa uwe hiyo ana mana renahu ana ala na mana hale hivano ri asipapa ana mana ale ana mana ale hiyo nko hiyo wa kontrolare nromweno nyambani nchinkene ne winyerereno guverno bao depoje ni unyera sipapaya hiye epaisha yosipape timalaya wana nuba nera ke bekela futhere yala anika biharam te gole wera hiye unika bihera e kontra ke o resa re para hiyo para hene ta kasana pul hin na kusha ana mane anchi karantu ubula ori diferente então hiyo e limbekela wera no shukurela ni haniwaho para upaka mkutula ula uradi Mosambiki hiyo ni asa mrita yadi potu ni hana awake momento hiyo ni mowa asante
0: no thamala nakona wene idhu ya mikrofone ni kerihaka ya provincia ya Okap Delgado wena panya na Fidelia Masie na Fidelia Masutane mnakola anyewe muhire nloko na ya provincia ya Okap Delgado wana miravawo ni timule ya kaya provinsi ya nyambani ya kwa na mahikuma kumeli ni makina kumatano amweri ola.
1: Nina alepela uvahi ya molumo para uhimia sobre jogu shkolari. Wa shukuru ashitumana ya shina mwane, oniva haya ashana ya, wira para waterinari ha, para hiva nuruwa unyambani. Nina wale pela tambe ashitu mane ashina mane para wava hikuru ashina mane para wenkorajari wira ya pia kaungo ya chemeke. Ni hiva no tambe nina komu edukasaun nina wenkorajari ashina manyayo para wira necheke sana ya pia kaungo ye komportariki sana na achwa kwawe mai sobritudu ahane yu kontinua rekuvara nteko wira na pia kaungo na chemeke.
0: No thamala Anjulio, ahole liya miteko sa wasu siyana merabo parombo kampiria e provinsi yoniasa alota Okap Delgado muhole li a ekupuete samiteko sa usuche we kapanti danya ha olota nyo anon toko titi. munsina ne asiti ti o tene he havena we na mtekola masutane mun kwalanye we muhiye para wali pisa ana meravao wali pisa asito kwena wena ya kusana meravao ya kirhaka winyamba
3: en locha camio kini mpento wa musu tene ala kunshanaya ya kunyambani anchuno wa kusanaya kunyambani mpento wana muyotene hinalupa injanre mpento wa mashukatoro tene kinashukurela kinavha mpento mulupale we atu tene ala anya unyambani wo ya la chu tena lo nordi mpento so wo honor de un o maputu uva centro unyambani un ke liwa u o vinyo wa ampula o vinyo pemba o vinyo nyasa vazambese ati yaka o atwala yo no so much maputu kwantu anyambani kaha maputu macha wena ni thinyeri ya we so much maputu achunywa achu kinove kelani wenno zambezia nyambani na aliash zambezia niasa kabu delegado na mpula mwaili pise mwere hi hani nchuno voti wana achwala no mwaili pise mwere chuse vele velo chuse upanela pele menu nyo yuwa niasa ashtambi nmeo lugari au zambezia ashtambi nmeo lugari au kabu delegado ashtambi nmeo lugari au na mpula ashtambi nmeo lugari quer dizer, dependentemente de qual sua mentalidade que vocês vão fazer, yo chachunchunyanyo mwera, achunyo achumonordino, mwinuli hemuru, miru idado tene idahiyo ninchuna niweke uubu, mwaruaka kata mchwaruheke mpento wa provinsi yawe, hina yako wa kelani, yo mchunanyo weme lao iwe, achu tene matawa wa mpento, kahuro watu mnakele la noruchu mwavinya vachu achwa ilipoto hikala etishtiri di muhene mwairi mau kahu ya nyumu kumani kuwadala nyumu chua mupea nao mwotene mwairi mau mwere chudo familia imu ilipise alwe chwa la yu ale olipe mecho achumwa ilipie mwere lopo na kai opariwa ruba hinyu iri vati na mpote. Kinove kila nisha iso nyuma anamiravo. Kinove hali mpendo wapama muhivi nyera paroroa onyambali. Mwindo birigado na miyo tena anambali. Chwa la rana mwane haya shana ya tena ya uu ni mihiyo. Ni chwenawe ya uu mwindo birigado.
0: No tamala. Nanka wakotavo. Wakotavo wa yele na kwela huinruhe wanyu wano wosisele walelo na kiraten la homwa hawa wili heri ya anameravo enyombo kampiria amasikola ni ani ereye makaola e provincia yowinyambani oniasa na arena vamoza mustudio anluish joni erna masusia mteko dhombo kampiria tiwe trenador yani idho eriwewi le vamoza ni ntamina mteko Maria

0: na mwani. Musule ura mahiku otene kaino anikala orera. Masio kale tu orera wakula ni hiku.
1: Makoma so watu watena mutonga na uri na radio Mosambiki. Moshele liwa mwakumi.
0: Sisa ni mpia umuradi mwenye wino kumirini. Laka na hunela nitaniwa nikuru na mira voteni.
1: Laka ni mosani kumiru mshtudi mwa radio Mosambiki. Nelo ni nkali hiratoni UNICEF.
0: Olelo murini miyo Fauzi ya Vitorinu wa msaru ni Shati Paulu oholo wa mikrofoni. Abdul Karlitush omaki nani na Vito Celestina Pedro. Hiyo otori na matukia ai programa ya ohimule la toka kajildu makina. Okanle na mawe hawasa ai programa ya sinalu kama ana mwane nino oradi Mosambiki huwa mpula.
1: Olelo ni hotu kihirano lavula Mohamo sa okanle. Ohiuria so habala mashikola ni owo toru mohanengela hu. Osuweli hana olavula ni hikundana olelo.
0: Weke kayo kala wi maha onona ne ya mashikola ni mi kere ishikola sinche ne kalaka o ure uri wa na na shikola la hini pela osoma walani ana shikola la hini pelo o volwa musala akalaka o uria mashikola na nakala o wa hono na shapara ya la nikala o pavela osoma
1: eke kay masulilo ni tusinche no tukihenda humbarero ni hikula no lelo noro kana vanelo ondoni ruhela mapara Gracieto sofo ohi para Gracieto paho ma para Jessica Alvaro onoro ni ruhela banelo ere wan la kana hun lano lelo sikina ku masipo miaha sihenro wa oilela ni kun lano lelo kuiti kinya mushtu de umo linywano mpatane mpone na owaniwo kasenro ele ituia ne o kemala ku suli havarero ni kun lana olelo
0: Eke kayo kala ura laka na hunla wa kule sumana ningruwa ni mha soviri kana ntovo na utuki wala wala mahola wawi na aleli heri ale anikalo wa honona ashaparani walani anikala owi honona variari wa masome luaya anikalo owi kachamiha variari wa mupwe luaya okala wii sinikalo wa kachamiha vancheni.
1: Variari masi wawuri ya soha palasi ya mashiko lane ama parafauzi ya tiahi maura we akala ashipatani anihonona variari wa kumi haya. Uhia wahona masomela anyo paha, ekumi anyo, mune rohono na ekumi anyo ya muru. Masi, nihina tukili hirasha oholo, Abdul Karlitush na avikile sipo na makuma sura weni itikinye. Vakani mushtudio mu, nihikundano alelo.
0: Karipu.

0: Echekuwa Yampira.
1: Ni mosa sisa mniwa ni ntukulela nlakasheko ya mpira mshutudu ma eriemi misora ya wampula. Miteko ya sikaliliwo central teki ni kaiwe ni juan rasao rajaba sani wa mikrofoni. Yore elu swili hawira makuru utene ya rimu distritu anipanyane ya vapoma vava wampula makuru ampira yao ni himi ya makuru ya lankelo mwerela mpanta valeri wa mishintano sa mpira amushukola nkela wera ne ya mwerio la e provincia ya unyambani. Botardi. No kalama musa mpaka esezora yo hiu ni mino mtubloko mitanu ni mitanu toka timankela huru wa mwira shabrika mstudio na ashirika hawa nkelewa bila kantava ni kunye portugues masi olo kati wampira

0: ka e province ya Yonyambani. Mwalano amiteko sa osomi no province onyesa o hima weda dhamaka ola o wiha mirere lo mikina mana ya uwa kusha amu avano akina uwerika kai yoni we mota ngila variha amiteko vampikisano ola. Vayeyo amu avano ala animana mpira ya sasa ka otaliwa wera yeme le provincia ela wajoko sportivo ya shkolarish onkela wera ne Yonyambani. Ahima uwerika kai onkala omana mrima ni upo ila wera taliwa ankilo wiha mirere lo vampikisano ola. Muniwire na iya tisari hali, skumilaka ya provinsi Onyasa, tanlaka na hali sampira, na riva mosa ana Adolf Sadik ya weha mitipo, o mikrofoni mio Januari Eduardo. Nera huwa tutene uhiyo wa mali leo, ni mhali mgulina ka miteko sohi ya na hiena, sinikumiru wani Radio Mozambique.
1: Kwa shukula mpatani Januari Eduardo wa hapari mruhenlani sampira, ekwe provinsi ya Onyasa, wani onroa mpako Zambezia, mpatani ya kamika da Conceição, ihapari sheni mnuruhelanyu uhiu la walelo.
2: Nirono leli herakani miteko so hiena hiena sampiria si hiereriwe o mala wasmana ninkele lahu. Mwe vele velo uhiu walelo na ya wubusherade miteko simumora omelo nihiku na warwa mpaka nihiku na mrungu wana wii o mala wasmana kwa mpiria na mura ni mshelola. Sintoko na oleli hendia huni mweikuha ikina kuwa hui miteko sampiria sa ya provisi ya Zambe Zenisu erromeli hiwa kani ya asasi waka yo huliliwa inyate no hiyana hiyana. Sintoko lojenliye Faush Tumurila wa hui inyate nine na hala wa asasa makalo awa kulila miteko sa ya provisi ya Zambe za mwampira. Tisa inho irehereliwe. Simupuele maswa wa wapacherani.
3: Wa ena tepo pura wecho, ntawa we no tepo kalano oele la miteko wa hui inha. Achale anamvonya mpiri ya ole onichona basketi na vitu wali tanamvonya nimejo onichona volley futsale ni volley to ni chuki na iho hochukule ifero ho tena chuk tena yale mwintu maashi anamani tenchona wii anawa akala anamani ezambe zele ote
2: Sportingi ni 3 de fevereiro otene a poma ya vachuapo anyopi manaiguru ni huku na mrungu ma yate no ferroviario ya vachuapo ya sasa kama kalilo amiteko saneta nunararu mpiria wajijimihere yowo wasakaya na wili mwa miteko a na wili mwa e provisia ya Vazambezia eyo rihiha ni huku na mrungu yate ni mharuni ino so protesao onamua kila jere a poma yunyasunj mwa makalilo omeli anahala opimana ni huku na woro wopacherani ni kuru na primero di mayu apimana kikuru ni anena vate ferro viaru epoma ya vachuapu ampiri ala arimu ya sakaya serie A mwa esakaya miteko sampiri sakaya na wili ni mipurlo mitanuna pili na panye yao mapuro o hiyana hiyana sintoko lokomotivash epoma ya vachuapu tiwi ni kuru na ajanje so protesaun ni ampiri ya kumini akina ko tanuna raru mwanipuro na opachera ni nanawili Sportingi oncharavo mwesaka nar nipuro na neraru ni ampiri ya kumini akina ko atanu 3 de fevereiro nipuro na shishini ampiri ya tanu na moha jere arno ampiri ya asheshe ni huku na nesheshe ni na netanu anapanyao ni kuru na primero di mayu ni ampiri ya amoharu ya wo makupa be mutupish awana gurue anawakla ni huku na waru wa veteranush aepoma yu mkuba mwa yate na epoma yene ya wana gurue bahinto ni huku na mrunku yate na migri spirish majeje o mkuba onapima na ikuru ni dispunian disportiva o milanje mwa miteko so hiyana hiyana sintoko mipurelo epoma yu mkuba enapanyao okomoni ni ampiri ya kumi ntanuna asheshe emi legends ni ampiri ya kumini ya kinako tanu mutupish awana gurue ampiri ya kumini ya kinako eli union disportiva o milanje ori ni ampiri ya kumi veteranus e poma yo mkuba ori omwilani ni ampiri ya araru ni sotse ni siha enna weheriru wa miteko so hiyana hiyana sapama wawi sasa siyo makalilo drafti mwa esakaya na wili sotse ni siha sinabeliwe sintoko olechindia Antonio Americo.
4: Nós estamos firmes porque temos instrumentos legais para nos guiar nos próximos tempos.
2: Hei vanu hiti githeria nere mpiri ya unisu weja kapama mwenhi sotse ni rigura simbwela onyongiwa. Nere mwamakarelo apama ni evelevelo na chariha erukuruku ayayo pima na otene ya woru. Hiva nahalo variyakato mwayala hilende misoko saya.

sisa nomali heri laka nuna mpira uhi ula wa enamatanu mwaiko ya drama tana mali mweru wa agosto mwaka jumi vinsesh etrimi mkuyela toni pachiriwe mshini tano sana mpolensi mkua haya wanale ni wamali heri ya siso wekua hayo pachiria sporting ki omunapo ni mwakrela akadewa militara wampula wana sporting ki awampula wanikilo mwakrela asochipotea wangoshi mwakilo shukuru wa sanjo augusto

0: 16h19, je 4 horas ya makari pinimenotu mloko. Nimetanda mishu che soli kanasene. Isheku ya mpira ya makari pia sabadu muradio ni manyo. Masiva no kuma mustudio mu. Maswala ninrohe kampu yo macheche. Uu nipanya ni ya mushirika Kanelison Tatanya. Otaratara kamishinta no kumelo ya veteranos. Rasa yo football club mpanto lole vanto kini pavelaka uviri hamaso kiro haka mpante neole vowi kiro kaiwe ya kalawi okalo kisu liha wera mpanta wopachiri utikiwa mto kiwe ya kalawi mpanta wanenli wopachiri hiwa variari mishintano ya sa veteranos de rasa Sam Pirayo, Nelson Tatanya, Botardi, Serimpua Machine, Mishintanuya.
1: Okay, Botardi Raja Basani, Botarte, Chotan, and Radio Mozambique, Mr. Professor Yawan Pula, Hionakulukuma, No Campuya, Macheje, Atorope, Campuele, Yatoropanto, Onira Niawe, Criola, Mpanta, Wopachero, Patrianina, no Minute Pahis, Vira Miraru, Okavalo Patrianyawe, Lelo. Ekipa ya Siripi ili EDM alipa malushu na alia kanle maduru ola kampionatu regresivu mpiria amo kwa ashai nto ya la ziurane wira kuo ni mmane ke mpiria wira niha kuveke niha raneke ireta nto va anima na maduru wampula ni EDM wampula weno nto mpaka va mosa tulla ni wawe EDM ni Maduro. Então Maduro arrivou, está lá Armando, Zeca, Langa, Ilude, Osvaldo, João Augusto, Sévio, Helder de Carvalho, Faisal, Hamilton, Minsk, EDM, Donio, Varela, Abu, Antônio, Batista, Fernando, Alone, Permínio, Razaki, Agi, Simon. Ala Taria, Namatica, Inanova, Ampene, Votana Campua. Ma e campuela ya omacheje kirie mosambosa talla nasiaya okalawira ikipa ya sopili kireke jornada leela ya netana esheshe mpiria ote pashanto orweli okalawira tu karere na mwi no suela shawira mpiriana amo kwasha mashkare korede orweli wa mpiria neola kahichi nikele koholo wala nitikishire masu patani rasha basani
0: Okala mohima vani Nelson Tatanya wira mpiro lola tamo kwa shata tuwalwene ya nere la umaneni hawisho okolo la makuwa wira siya panyeke hereke kutereta enakala owalu kama. Vanto mpiro lata mahala walayo okala ntuno uputihani wa meneni wa malelo waya.
1: Mpira ni wala wakimpiona tumo nire la jornada ya netan esheshe. Wala na mwaya no uputihani wa pahemi mineno kala wira. Ano akanero na moko asha atwala tanzara muteko nto agumi hakata mtu yamkani ele nite ni wafili ya sao ikipa ya totene nto omen la waya enova haniwa pahi etuvo abola pahi kipamento ni musuruko ka hemu koha mlopa na yolo kanileton hole lao nite ni wa Nikolao Matimba ahemaka musuruko kaha unoti ya 14 mili walo wala teshi onro malakavi Wii, ahimaka 40 mili nto onro opanya tumo yopa jana 40 mili nto mpiri ya pahi yonira apia oponta waya olatiwe maka 40 mili upa jerea 30 neili nto anela onro opanya 20 mili
0: Ayu, Nelson Tatanya okala wira muhima wira mkale loyu watu karere nto kikale to woko hanwe mapie loyu mbindre vahavini
1: Ah, we see can no see can tie. Ndavani panya rene mnutu saya mitana mosa. Mpanto wala waneili ukala wira mkiriana mokuasha. mpikiwa minuto miloko mishishe wakuta mpanta mpanta wapa chala minuto miloko mishishe wale ndaundi miaka wala niwa mmosa mmosa waneili mpa minuto miloko mishishe nini weha kipa yali aze ya edhe trainadore kipa ya akademia militare wa mpolo kala wera arimu atamana shano ino kala ya ato ropa nito trainadore kipa yale eri mpela orwa opuli wira erwa omusambola nito orweno Lava mpiro kumelaya ota ekipa ya wede ye mitenro wa ombonya Mbonya raka mpante wale mpanya naya ala kanle Ana matikampiri ekipa ya Maduro Football Club ya Wampola Mpanya mnene minuto mitana mwasa Nto ana matikampiri ekipa ya wede ye mwaza hampata nawe uduluduli O mkusha otrazaki linya trainator mkinole Trainer ekipa yake speciali ya Wampola nto o chawa hemaka Nini tapulule shiwa ekipa ya peri ye minto obariwa Overi waka namasaka matavi ya ekipa ya Maduro Futo Klubi Uwampula nto namasaka mpira ekipa ya Maduro Olori numero 25 litono Alberto kele mpantra yola waneili Umpweha mpira ene yola mpantra otiana Kumuhiaka Sidoni Varel utahayo Sidonio naro Kaleke Armando Armando manuboloka yon to miwa nikabu tukishiwa Namasaka mpira kele numero 7 ekipa ya wede Futo Klubi nitono ratida Batista o manlo holo iwo Omba haka mpantra niawe Ole okele mpante yola waneili, nito Alberto Oke loko holo iwa onveta mmoso penako apelo onveta aneili Ono manome loko suliwe nto kumomani wa omani liwa kampua Omani liwa mpua nto omani wa nikape Omvikana olo kanle na mulipa mshini Omkusha razake onveta mmosa Omani la mpante yola uolo pana nto mani wa kanle defense ekipa ya Maduro Futo Klubi Haka warada retiao kanle Armando Armando onvara mpireni olo mani lo meleko holo iwo Onviro sulu nto nro mani wa nikape na matikampire ekipa ya EDM Futo Klubi Wampula nto omkusha razake Olo mulipa mshini na hebaka momu kujala mpata ninyu Nto yolo nro mani wa na matikampire ekipa ya Maduro Futo Klubi Wampula ole o Andre e kamisa awe numero 25 nito ni wa Osvaldo nito o mpweha mpire ni wala ni kurene ni kanlawe sondra wa manuwa nyanto mpatandra jabwa sani na atuwa tena ni wune na radio Mosambike ino ndrene ni ndavulila kamiteko seya sa mpiro ri futbol amo kwa asha nito onira niya ka ohalo ololuwa ekipa ya EDM maisho kumhi wa mpwame wa matavi hala wakani pa ekipa ya EDM manuwa ka hiyo na radio Mosambike mpiro profesor ya Wampula nishikuwa yela ya mpira esaba duela mahi kwa netaya mitana miraru ni mweri wa agosto yaka ya doj mili i vinti i seji nri nno e kampu ya toropanyo o macheje akina dita anira watabela opayola watabela opayola omani wama lua kampu wa mento na matika mpira ekipa ya EDM nchona Sidoni Varela omkusha mpira wana omano malaka mono lewe wote ya nto nlelo rosulu omani wa nnodbo chika piga EDM omano holo iwe ono mtipakela wana matika mpira ekipa ya EDM nto na maduru omkusha mpira ka ota okumihiru otaka ale laka chote niwira na mwimpire ni wala mpuwamu wa futbol iraniaka nno kale kampu ya atoropo macheje wata mela nno nto kala ya nto atoropene ya wawawawo nto okuma nsana wampula ahorwa na matika mpire ya ekipa akuma oniasa ni okabdelgado omma na yole mpire ya yolo ommani wa niikata onita ni wa basketball nto narua naweha Kahaki wa hee papilu waka esheni iraneye mpanto wa wopa chera wa linti nwa ni kunya primera jornada Ana Shitiana ni Ana Ashlopana Ana Shitiana Nudexi Opemba Hilo liwani Niasa basketball team 40-72 Kireke I ponto saya Miloko msheshe Nudexi Opemba Olo kanle nuke leo disputivu Shpansawi Opemba 40 Niasa basketball team 72 ni Unión Juvenil ona pipi ni 41 ferroviario ona kala 53 ya kumana na mpularu nto anakala kwa votaka ale akale Unión Juvenil na pipi ni 53 wakuliwa 41 nto narua nao haa anashilokwana ya kumana aniasa ni Akab Delgado wala kale Akademia Stampa di Niasa 52 Akademia New Vision of Pempa 32 tempo ya hilo liwa. Nituania sayala to wana shilopana yala pia alikimbia kawira ya halo nato Pemba mto ania sa aruye muito forte alikunya tani ya saa yae kareli wili pia sa mto ya hiko mnato anampularu ana ashilo pana ferroviaro wampula kumma naka solusoni rurais awampula mpiri ya miloko mitana mmosa ni mpiri ya kireki miteto hai litua miteto iponto miteto mitana mmosa ololiwa ekipa ya maduri olola mlolaka EDM netelaka vava minuto saya muloko ni mmosa yala sa kale maduru fuklubi tapa jaranse olola mpanta yola wapa jaria kwa kuliwa kani EDM ntova ano chigelato otitela nina nova mpanyo ya mili ekipa ya maduru fuklubi wampula ni mmosa ekipa ya EDM onde rilo hinga uira EDM opanyo lelo orene mpanta wapa jaria ni none moda sheni mpreni wala onwa omalela nyandro kato u opavijan disportu ferroviario wampula mpira yola wa basketball olelo pajera ye 12 ora kwa himia uira ferroviario wampula omula solisoni rice micheto 66 kwa kuliwaka 58 nyanto ola segunda jornada olelo nira neo kume 12 ora ana shikiana ferroviario onakala omana nidexi opemba ni niasa basketball team onima ni nina novani unia juvenil ona pipini ni vinyayolo lolo ama niweke to kirona toko anolo wasaruva niasa basketball team ni ferroviario nakala ana shikiana nto okise gani joy tora ana ya kanletani uena na radi Mosambiki vavo ora joy tora ya kalawi kamuwele rova vinyo disporto wampula muiwe ke RM Kisporto ni nroo wira kala la mpiro nroo kumana ferro viari solusonje rurais wampula ni nroo kumana ni stampa football clubi o niasa stampa ahilo lansana ni solusonje rurais ahilo liwanto solusonje rurais yori owani wampula nto nroo kumana ni stampa yolo o niasa nto ya ala sala ili ni nroo wana naka istani anroo la ampira ya ala basketball amani wani kata onroa omala melo ekipa enro o kala na michezo sinchene ekipa yo pacheria yana ashilo pana enoroa yamaneke wo omaputu ne ekipa yana ashilo yana ashitiana to enoroa yamaneke to omaputu yari pahe para ohimia etushane ire na nyampwa ma mpiro kala wera ri ishetwa ya mpira no oraji msambiki wampula kala wera hiyo osiweliwa nyiwo ukale muniwiriana nto onirela warlan so tena sio yasinira ne ampua mwa mpira no kanle wampula akoma yote pasha unwa yanera mpua mwa emohiki ka kifela ndria hono inar basimvira minuto minuto mlokoni miraru kereke mlokoni misheshe mpanta wa neli ekipa ya EDM nolo liwa no omacheje luka ni maduru fo klubi awampula mpiria mili wo hitotela kereke bom totela pahe mosa ko hime wiran ri ni mnutu mloko ni misheshe ekipa ya EDM omana ni kafe otikishwa to ni ekipa ya EDM ole tupani ole o andre kamiza numero 18 over hampata nawe no ekipa ya maduru ndio omukosha mulipa mushina hima kanare momukonyala mkwinyu EDM ndoton roma no malaka oholo iwe okalawe tiri matavi ekipa ya maduru sto klubi a wampula ni pinya na inano vandre ni mnusu mloko ni mitano inhala minutu saya narwa nawe hawe ha miloko mili ni mitano wira omeleke mpire neola no neka roa olala tani ya kalawira maduru ya kalawira ekipa ya EDM ele mbiwa wira kala nave hayo na mui ekipa sotene ya siri ama okwasharu nyanto ekipa ya EDM tente pasha mahiko ena lano yaka saya soki serano olola asala antima kela e 40 40 mili ele kishina baraka oya riwaru ekipa ya maduru en romana emano koloiwe o viro sulio bani wan nikape ne ekipa ya EDM to klubi awampula ondo busat bani gwambe o muhe mpata nawe o retono bani ono ni tani wa rasakileja pelo ba bana ko kushiwa ne ekipa maduru to klubi zeka langa ole toro kape na ekipa ya maduru to klubi o manlo manlo o tuli o vangelo kale mpata nawe tolo armando onto o ba monole wolo pada kalanga o mana manla kamari vero o ba kapata nawe o ba ole o ditora pani o ba kamso lomba allah hantu mulu ba EDM olet mani rasaki leje jonne man rasaki leje traina toro weke kaya on ba mono li wolu pa na majo kuswa ni mulu mulu pam tira di ekipa ya madrufu klube onin no do onin so do jwaldo man mono wolu pa da ha lo lo lo da he fora jogu onor wolu no lo li waya dera ru onor lo li waya dera ru onor lo li waya ro mana ombara Sidonio Varela Sidonio Varela Omara on bonyaram patana o le equipa ya defo club manjem tiro maniluo holo yonto fanyoni galan kon zahan patana o tigisheri wa ya yo kale e campo ya EDM o mugusha ni so dwai rasakilinya on banam patana o ko lutul to man lako holo yo pelon zahan patana ko le numero 10 maj fanyo ruyento kalanga ana ko la tawaka alle kahiyo mno lo ha kalanga yo ke kayole amana o ferroviario wampula o trainer weiwe o nanuela weiwe nto o nyowira amana mosi ba manje nno wa mokwa shanno mwanene mwanene o lokhaleze kalanga o mano bonno ko holo yomba patana o lokhale numero 11 taniole o mano o kenlen patola waneli ni tsalo joki o khonyoliwa o khonyoliwa joki o morabu lipa mushini o no kumihai waraka yanchanu awe hiwa e waraka yanchanu ana matakam piria ekipa ya EDM so kugo ni tani wa Antonio Antonio Abrahiwa e waraka yanchanu ahi tani watu aro ruwana ano tikisheri wale Abrahiwa nto aguardare ekipa ana matakam matiwe ekipa ya EDM Sidoni Varela ana varela Abrahiwa e yanchanu to etu ilela e tui lera oka onoka wasapahe akawaliwa tho agwambe onoka wasapahe ruwaniwa ka oka waka ruwaniwa ka oka waka onoba haniwa leshe e waraka yo shera wenno kontwela mulipa mushini kontwela e kallero campionato amo kwa sagrona we o virgana nampulensi o verkara ni mosambola iregra si sirikal sikalete vadi wanno o vadi wa iwarakapa nyuruwana bo vahi wa oruwana bo vahi o rekala barinyu bo vahi wa e waraka yanjano ntomaniwa kunyani pontapendi balizo maliwa kampanta wa ekipa ya madur so club o tshiro tuliwa ono tshima katole o lo newton dot numero 10 ekipa ya edf so club ni tshono abunto maniwa mulipa mushini o hopa mushini kiro mwemele oro khonyulwa abu olo khale tot tempo hela sha micheto sintene mathavini mwa ekipa sa ya sikale senior lampanta campionato la recreativo kere ke ayo recreativo ayo veterano di raza no okhale wa mpola onro maniwa mono wotiana ni na matuka mpira no ekipa ya EDM sino klubi wa mpola ole tupanunche no Fernando o hi toki ha Fernando owe hasho osugiwe nto orimo sapahe oriva parela rizayo okanyoliwe ni badina anoshaza omana omeleko holo iwo kuma onvara Armando ekipa ya Madurfo klubi wampula Armando ekipa Madurfo klubi wampula yunivan nipanyani yaho ekatiri ya minikeke nipanyani nutu mloko ni mchana isheshe ekipa ya Maduru lele enira enolaka mpira mili wawakuliwa mwasa nshekuwa ya mpira ole tapani teki niko gwambe mmeka hita teki niko mbaji na matiwe mulipa na matika mpira pahe ekipa ya Maduru so klube manchi trenador narwana weshia trenador ekipa ya katimitar ndomano malaka otaiwe okumelo ota onroma niwa ni ekipa ya Maduru so klube na masu kama tave ekipa ya Maduro so club ni tano Armando ni takaba kamvakano kala wera no lola sa kakanle ochawa mroma na mpwampu ame wata mla vavelo nmani wa penal tonto muhela loton na mukani wa rebangulule ya mukano muhela wa lotoni ira muno pisa o bajeria mnipa mshini kontune ira muno pisa ini mo bintarinyo omana oh kushwa na mpatana awe olingani wa Faizal omanaka mpanda wa bochana over hepani Antonio nare olo nitani wa Eliseo Mandela macho kushwa na mataka pira kipa ya EDM orindia rindiari nyanto ekampo ya lekali ya EDM omba ha Gwambe Alberto Gwambe trenador ekipa katio militare omanlo ko holo apelo ba bu nyanto o khonyoliwa na mataka pira mosa khirwa o pacheri weto vale akunya ni grand circle wae valori ero taele yulpale Omani wa mulu kampata wa mono la no chano wa hiwaka na mata kampiro ni tonu Antonio mano mulu ka variar vano to kuba pelo ro abu majoru et pani mpata na ukirwa alona ya hihole la sha ekipa ya deme lelo kenkala sano kala wira apa jiranse kala wira alipa mushini yo kala anvara ya we eloli elole ekipa ya Madrid Sport Club kuira kasai mutu aloli wakati hisa pahe watra so na bulasa omana olo kanle na mata kampiro ni tona ilude ali to mallaka holo mama choti kishwa pirado bahiwa ka alberto kwambo lo kanle trenz do ekipa ka dio militari awan polo mana blaka mono olo pana o busha patani awe olo kanle ko holo yo on beta mosa a pelo beta nelu o woka pelo ko woko mulo ko holo yo masho rio vara na mata kampiro ti tona armada na mata kampiro ekipa ya maduro sto club a wan polo o kusha ndrimbwa ma campionato recreativo ampiria ala kanle amo kwa shai recreativo Tano idirasa kuja tani raya no wampula onromani wa na matakapira kipa ya EDM Club wampula nitola Alberto ay homa na mna kampata nawe onitola tani onitani wa rasaki ninya onbaha kwambe matere na torre na no bahana sapira do niyo faya ndrene minuto mosa mpata yola waneli ekipa ya EDM enoli wampia mili o wakula mosa ni maduru so klubi wampula nto arasa holo yuo holo kala numero 8 homa na romani wa otikishiwa otikishiwa kota na kumelota wala matakapira kia pa maduru so tembeshu mutikishirota onrovani wa ni na matakapira ekipa ya EDM nara ndo kala maduru ono kala ya maduru so klubi wampula ni kwenye ni antuko na hina minuto mloko milivano ni mikarikari mloko miraru nina no andro voluasa na matakampire ekipa ya maduru so klubi ya wampula inawe hasa aili aliperutu ajuaki to kumme ekipa ya maduru pavulo wa 99 ni ovulo wa 14 toka helista ile kwa hiwa ka kakalan sea la 14 ni 99 kiriwa 14 ni tanwa Rajani ni ka 80 onicha ni wawe Carvalho ka ni pavela 26 ekipa ya EDM kino Fernando ekekai Fernando ka hawe ha kurateno kala wira maitu ala pa jiruta sala kala wira bola ona pa jiruta power kalai ni nonto o kala yoriwo nsuwa kinanno kala we ekampela ya tamelle iperedio seya singude lamsuwa tawapajira nino wana maji numero vinsayi kano nampuwa mme soba waraka mwaka va kakalaka we kino wana mashi kompanya unita nwa Fernando ni Fernando wana onromana ni rimbi ya rivale malaka oholo mbanta wa ekipa matufo klubi odukishwa mpira ni ola tukishwa ka olo kaleli na unitano Carvalho nto onroa ombeta mosama kwa wendi ombeta Alberto Guambe mpela ombeta mbosa ombeta neili o apela ombeta nera ruma choro kujoliwa mulipa mshini kuhiru waka momu kwenye lola to onrela uemela nto ekipa ya EDM to klubi mane malaka matavini ma ekipa ya Maduro to klubi Waiwe okalawe mulipa mshino nito ni wa Armando Nikuru na Maduro Futo Club Mulipa Onsuka Matavi Ekipa yela ya Maduro Wira Mkoti hempire ni ola Wahivolowe mpuwa mweneme Mamazi oro vela O vela mamazi Olo kale trainer zore ekipa Ya EDM Mpata niaga Manuel Mazibi Ayo Manuel Mazibu no tetemela santo kofu ele che etusheni mwiri hawira ekipa wele kale kono lokole okel ekela kam campeonato la mpuama ke yolo dita diwa 14th jornada e jornada ana mulo koni sheshe yari en primer lugar vava alikana pahe ovika ni wane ekipa ya Cap del Cadu si mwana ekipa pili Cap del Cadu ni EDM maduru yolo lopanyano apanyano ya uvoluwaka nshele lava Olo kanle jornada ela ya namuloko ni sheshe au kanye ni rene ni puro na netanu quinto lugar. Então, Renato, com Manuel Mazzifi, a engenheiro é... A engenheiro é Manuel Mazzifi, a rovela, vela, vela, vela. Canso leu eniri a tixene, que não me retre, que não tixene. Mas em droga, rolo, iwe. Então, alipa mexine, então, não puxava em pirene, olha, narca, remo não mexine. Olha o calé, número 21, equipa, é a Eden Flow Club. Ova, rapaz, não, deu, Alberto Campe. Ova, rapaz, não, vindo sulu. Oh, viro sulu, a hala pakani pa hindi kueleke egolo ekipa ya EDM, lelo enolo liwe EDM, mpira mili omu akula pa hindi mosane ekipa ya Maduro Football Club a Wampula, ela mpira amo kuasha. Ntokoni hima huwa pajerani ya kuhaya mpatani Rajabu Asani, kazi ompawe liwe wira olo liwe ke onrolo lonro kuma mpanta opa jaranro o ganyari 40 mil metikaji nto msuruka yoyo korero ona kuma ni kuma kelaka umana niwa pahe ole tupani ole tani wa rasa gini nyoma nyoma luko holo yoto umani wa nikape ova hiwaka namasuka matavi ekipa ya Maduro Armando omvensha mpira ni ole omvarela nto okala onro a mondre a kumenlota onro a ovolo wa wanina no shava Olo andre e camisa 37 ya equipa ya Al Milton on rovolo anina no chamba Al Milton on rovolo anina no chamba on lipe la paho en shiwa ni mulipa a machine ovolo Al Milton nto lelo mpiro nira irane ka 99 Milton wa Carvalho mbello mnoko otuliwe on baka patana awe o hito kia o mutikira pahe Carvalho or wata meno va rawe mulipa a radio mitoniko no jishan wan Nelson Tatanya muiweke Oloman no mulako holo iwe mulipa Maduro Football Club ove hwan nikape ove hwaka numero 25 nito ndal Berto Quante on veta a olo pelo baka patana o nito do o payano holo o konyoliwa o mora kuirwaka o ekipa ya DM Senro Morholo iwe mulipa mshini a hala bakari ba kala watu kumi ya iwaraka Sanchano ni fanya nandwa ndrene minutu mulipa mshini a hala bakari ba kala watu kumi ya iwaraka Sanchano ni fanya nandwa ndrene minutu mloko milini mitana mili mpanta waneili Maduro mili EDM Mosa jornada ya namuloko nisheshe campeonato recreativo a futebol a veterano de raça e cidade ya Wampula. Mpira okumelota ni ole onsuka matavi ekipa ya Maduro oni vakani oroaka oduludu liwe. Ko himia ale otena ni udera ni onaswela mpira ya pia 18 ora ninroa upayaneaka o pavilhão de desporto do clube ferroviário a Wampula wira ni pake relato ya basketball o kalawira on Roma na stampa oniasa ana shilopana ni ekipa ya solusoi raiji ya Wampula wira yolo kale pool regional norte ntovo kaheni nro kala mumu radi musambiki wapo nroa o kala o radi musambiki majimpu ama RM di sportu nea 5-5 ele nichani wa ekunya nto minno vikalani wira muuriane muruagano o kala wira otene radi musambiki kalanga oma no malako holo iwe oma hampatana wa macho hakumbo panya tuule na macho kakutuwe na mulipa mteko ekipa ya EDM oma habu apelo mveta omugelo holo iwe apelo mutishera o kala mpatana wa iwo numero 22 egekai oma panya Alberto Kwambe apelo mveta mkwa uko wendi mveta mvara muruma je apelo mkonyola apelo egekai mkonyola mpira ni ole kwiriwa mulipa mshina hemaka da Maduro ai Maduro Football Club Wampula onema na EDM mpira mili wakulua Mosa Zekalanga kapita wa ekipa ya Maduro Football Club don Romana kamizola 20 oma na omelako holi on Roma liwa nikape ni mulipa mteko ekipa ya EDM nto kumuraka omurlaka olo nisho iludi manje mpira okushua olo nipani olo ni Fernando malo holi we okushua ni patana ya mukina kumana ka razaki linya pela kumza habu manje omvika na bule kuruaka kumukushaka olo nisho kalanga omveta mbuto opela omveta nili kumventa majo onyakuliwa arbitro rahima kanare kumukushaka olo nisho niwa pani olo nisho Alberto kwa ampe arwaso onomanole onololole onololole kuwendi onolole kumihiwa mpire nole Ukumbi hewa ni mlipo dito nwa João Augusto ekipa ya Batuk So Club wampula ni ukumbi hewa wata ni ole nito wapani kahi João nito na iludito ukumbi hewa wata nton robo nywa ni mlipa ekipa ya EDM So Club EDM hala wakani paha utikisha keye pili okalawe tono liwawe utikisha emosa si likanya ke pili pili ekekai Ina arvani mpya na rene minuto mloko miraru ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten si hala pahi mloko wa kalawira sinroa ukumbiri wa seye siri 40 minuto wakuta mpanta ekipa ya EDM nilelo mpanya na eloliwaka nondri ekampu ya omacheje kampionatu la tamo kwa shola mpua maradi mutaiki wapulo kuma onvara nyanto ya hite bakisholo ohole la ale akanle amulo pwana nita wa elizewa kenle mpanta wala waneili Ya holela majinyanto namu ya holele Sidoni Varela Ahimvara Sidoni Varela Ahimvara Mlipa Fernando Vavelento kalao top kwa mushino omana maloko holewe onro chimakasa katule mlipa numero 2 nchama alona alona alona alona alona omana maloko holewe apelo bahabuma jinyanto mtiro rowe mneni mwa Armando onvara muhenyempu amme majabu apelo pela kumrowela ototiwa mpirenole O dotiwa omphelo mmano mmela kholo kaisi to ndi bari hanyaho aroma nae mukumhera kota aroma nae mukumhera kota minuto miloko miraru minuto miloko mili mpanta wa nele edemi nelo nolo liwa no kale kampu ya omacheje cidade ya wampula to kalanga mukumhera tota kalanga o mukumhera tota Onova Johnny Fernando, on venía la cola en tu anual.

wakati yonoro himia wakala wera tereyo siveliwa. Urata wa Leonardo ayo. Nalelo masipu ahu wabrikana sa mumu studi mwa Radio Mosambike, emisora ya wa provincia ya Wampula ayo. Nukumherakani makaripila ya ulelo ekale sabado mo radio ni manyuayo. Anton lelo nintuna kuhereka ni masipu ahwala ni nukumheri ahuni wakati ntokola ba ntokola ura Leonardo la nomuiwa vanirela tuwera ishovere notoni weto nsipo na Zaida Shongo. Sipon lai pale ni marahimu Carlos Shongo. Yarote la nasa, harimu tuni yawe.

0: Bunuti.
1: Noite, hali mwila.
0: Wakani, wakani, kaa iki hali.
1: Hile liwa.
0: Hani mwira, oporosheni, sina naya.
1: Mwira, wana mwaka pro kurani, sina kakinasi niya, basi ili ushila alperto, sina noswele shia el bazi.
0: El bazi.
1: Ah, el bazi, proprio, mwapa.
0: Wana mwura yu salama?
1: Wana mwura, nukakamakani.
0: Hmm. Ani ramba?
1: Tawa za kirupi katamba, eta kinache kudena tahi.
0: Ayo.
1: Ah.
0: Isalamu.
1: Isalamu miva, kinava amana shuri mwale wa kikiratalako wanyava, natekulela, yasin kufero, yavante mwaya awo. Tama rakanene wani utahia kakutakutea kabaranti kwa vo. Ah, kwa shukuro ila umano.
0: Toba wakandro mpanya to uruwale ene toere kumuhiriwa?
1: Bashinari, kamu kikumeni na nova kahinyo kutakutea kao.
0: Ayo.
1: Ah.
0: Ayo siso, kiriwa shukurela na pentela wira nihikula nolelo atuwa niwe na mora evrihele wa sorera. Hmm. Oh, amtu kwa taramu le.

0: Bonoti.
1: Bonoti, kai wile liwa.
0: Hile liwan kaya kansina ni mwera wawe.
1: Senda kiniru wa Mario Antonio, kini mwera ibostu yo yulote o lokalitata mputo o namiri konu onakipishe.
0: Onakipishe, salama, onakipishe iwo?
1: Onakipishe no uriri ya tupa hii.
0: Enasi vela na mwncheno onakipishe enivari wapivi?
1: Enisi vela onakipishe no nagilato onakipishe iwe, neta iwaraka. Wakale tempo wa mpira pa hii, ni wasi istiri mpira wakampu iwe.
0: Ayo. Nkaka isalamu.
1: Isalamu ya pacheria, kinimbe kala mlamwa kwa larlin tukilante mpiria wa. Ya neili kimbahe mwaraka Fatima Antonio, Kenny Mario, Sinya Mario, Belima Mario. Kaveke le ya mwanto ankala ela tuela yo hito wore la noki wawa. Kaveke le ya paulo amwana ni vewe lo hito iwe. Kienzeke le shenhi waka tamporo hito iwe, kienzeke le mshiri kako wala naito kwa kamarsu munu. Kaveke le tampati yu hito iwe ya nipati kwe, epa, niyo kimbala wavo.
0: Ni hashukurela napentela uvrihela wa sore ere nihikunla.
1: Nimiko hashukurela nyuwa lukutore tampe murima wiko rafawanine von kakelele, kakelele kama hiku wate nepahi.
0: Toshukurela.
1: Nimenge rote po shukuru.
0: Amina.

0: Bonoti.
1: Bonoti Ariani.
0: Nsina animwera maprosheni.
1: Nijibasmi ya daperi Martins.
0: Animwera owe.
1: Nijinimwera tuvera no.
0: Upikera.
1: Otivira umwiti.
0: Otivira umwiti, wanu umwiti. Salama umwiti iwo.
1: Mkupure. Mwurete lewa wakala pa hei.
0: Umwiti kasuweli ya kakalai waru mkupure.
1: Wei wapa mkupure pa hei.
0: Endre ratua nduwe ria ya iwo pivi ni naha kalaliha.
1: No ni akala ya pa hema nangkwa. Ewa kamwaka ni maishi epa omala toro.
0: Manangkwa chinchili.
1: Manangkwa tiokwa.
0: Vo manangkwa machokwa. Ayo, hema kuwela kerere. Aimai. Vantua nira niva?
1: Wawa pa niva, kini uwele santana, nimpaka mwara kampani, meke mkure kayo pa hii.
0: Pisa yola, neliweni?
1: Arweli entamu mata iwe pa hii.
0: Ayo. Kalae wa wiwatua tokwene iluwa kawin trama, urumuliwa kantiko wa hesu welawe, muhasane mmo.
1: Ae.
0: Kekai. Ngaya kai salamu.
1: Nile isalamu tahikineza hamuara kayo, pahia telaitu sapi yao.
0: Ayo.
1: Ai, vamos a nama maka shwa kena ni opabo ni kirimu ra kishirina muluku kankene. Ena.
0: Iyo tsamu.
1: Ni mwana ka feilta lauterio. Peliana lauterio. Arapia lauterio. Julio lauterio. Jornal lauterio. Ana musa kina ni pahin kina wara wama liha.
0: Mta musi kana male tokea.
1: Ai, ntua kini ka abiri ka kwa kai.
0: No shukurela.
1: Ni kote po shukuru.
0: Totwa la ni wiri ana musha pane mo kakova to muka loli kari. Akina rimi vuru tu yano. Ni weshi wanuma. Rimi no mora.

0: bokatulani kulela nteko iradu yeteta mawani toko chimachile watukulehu ilelo uoromenlaya ibairu Josina Marshall wote pesa njoko gonofiani istadio Pemba i provincia yo Cap Delgado wokatula ni mpavela ngui kulela makalelo ana mawani hantisi ni mteko chimvaraya womalihira gosumana toko ilelo mtifela niraka karibu karibu karibu itokwela ya mwenye mmoja wopachira
1: asante sana miki heredia wopachira miki pachira himachanjini naka olika nene
2: ah mani nere ya kunata mana hechura
1: exactamente hate wopali ale ni baba wopasi nishio miki lehanya Bernardo ambasa sawetamasi kichuwele seka vijana uwanu wako dankaramu ilabu ya tunjiwo pronto
2: mwile chani mo mpemba mchokola guonoviani ibairu Josina Marshall.
1: Asante, muno kwa kwa hivyo hivyo hivyo hivyo. Hata ki ya pela kami ohimia, ya pinki kuhenyu. Etao, miki waka mo, epa. Yari kwa sikonsi ya wari haka nguo. Pole ili ya kwa, nao kinaro siyati katara kwa haka. Kwa ni emari ya ni miwa uo, inu wali haka mo. Ki waka ro, ilapo ila, kinuona manawira. Ya kupali ya kwa hivyo kume uwani ki waka msiyati mamu. Kinu tuka, ya wili ya kinu panya. Mana kini waranteko, pa waila kawinchi njule pele miteko, waji latrina wano mutipa, ni ukala. Pas, ulasika nungpanyaka, puntumaka, yoli suru ku latrino, mpaka nacho, pumetecha karerere, puntumaka sikaro yulume pili, taru chese, kio kala mahiko teni. Wano, tempo la, mu nsitate, kunkali ya mani neria uhibara kanteko, epali imamu ashine no teko njibono. Pas, mpuka pitari kewa wali mwira, kunkali uhibara kanteko, yelele kituyele, tuyelele. Kena sukuruela mpaka lelo na kena mwira nakoso wako okichiweli sana sana. Piri ya kawira, kinu sukuru.
2: Ngiti kiteria, unofia nini na mwira nakoso mvara kono mteko. Nkani himereni kamana ngoholi hachira manana chanchilenyo mpohera kamwira nakoso wigu la ijipo ya imamu asi. Makalelo ya nyumahi kwa ala neta jani, wala na waka kani haka mana makalelo kala ya kalenyo nchoko wala imawani kumalenyo.
1: Deke kai orera okoharana wo wiwena na wo itu enod bankwa omuiweha itu ihimiawe me kweli kiwaka mwani muke banka na koso ye kirukwena kapaka huko lilo alala na koso beki non sukurela certo vano mi itu enkupale saka jinene jinene wa mwiraka na koso lolle onne ba hajar choli awe umane ndawili ha mpaka sana arnawe wapwani ba asana cha ona mwetu shikola ro atu ni kadernu eba Chintuwa manende lukicha, epa kinusukurela, pira wira mi, lelo naba, kinusinruguna na koso hoyo.
2: Uwa baraka ni wenyuva, isa ni huli ajere nyutumiha, wala nkitepe nyo kirimuya.
1: Kwa noo ya mtoko wami nsukurela kajinichine ni tepa kwa kirimuya, ni nkiti ulo tuma, tukana kafukala mwapwani wapa. Kena wapawa itu joji wajivacha, chimpela shineni ayo. Por ejemplo, shina mwane, erupsatu, ame doli, sigaro olu pali ayo. Ntau niti kwawe, ekolokosi, epa. Chinaji weleza, porque cliente, tine wele lietu nhimi aweyo. Ewaka iraka, fulano kandrina, oruele keyeyo. Akirile fulano, ya kapelu tumaye, oruele keyeyo, tawele leke, vipi nruele akayeyo. Ntau wakati uyewa, nroho lo sempere, pimana, kipiaka mahuko alawa, ekatera shino wana apelaka. Ekatera nukandrina, akirina, nukona kirole kamelo yeyo. Kina wana, otumi ilabisi. Itu jasa nama itu istri peringkatu, asin nama dia pura utuka, benci benci, cepil dia ka, tinggi liha, maka, tu syukur elaka.
2: Wawara kononteko, numira nakosu toko cimurenyu, wana Afrikanya wala ihana na fighta.
1: Asan di sana, eke kaya yo, yoki kuhajombe sim. Nteko, aturakin utuka utuka jaya, nteko kini wara nteko tande, uno kituka ka. Entau onteko ne kawahia ka mwira ko marla ka to kawahia ka suru khuri ki wa ko no kinu ro sin chen re thui le bale ina ro holo entau bale kinu sukura jote marching kala wa mo jaru onteko yo duena ko so mwira ko la chiru ka tuma beshi pure onteko yo epa akin holi to chin chu wira e programa kha ta kinu barla onteko se ke mena para wira cho mo banga ka chi tu cho hina rera u hita ka ni hera je ke kinu sukure la ba mpaka na cho Kinu sera baholo kinu sukuruela para wera kinu rukunya
2: muno rukunya ni ula ukale nteko radio ni weteta ko mawani to kuoma lihera wosmana toko mwenye vijana vatokoni wa sabado idomingo wapone wa iyo ulya ninte pa uho li hajira uchi vela to ko malhera wasmana na mochi
1: kweli kweli bena sara to lo fengino ku pa ningura na ko ape khaye nta o kinki ko heni wa mi gena sura yin ko heni ki po hima jai le ke khaye erna ko boni va certo e sabato ba ka to mingu finta semare lelo ya pie ka vale mi kinner epa abarga ilo ko ma kirne etu bulete lenkuru ki osala jo ma puro me li mararo yo sala nuri jo yo nadia ini hanya le festa isukuhulun hukun lelo nanna sista fera baka sabadu domingo vanu kalu hakalala orera entau kena wale nunte koni ya kala kora mahuka no kali are epa kena tuka ci soro utaka tuka jo poni wagawa ore hendre e liberatore pas vale pri akawira hukun finta semana jomo kina sukurele jinene vinci nte koyo kinovara kinurukuniana kina sukurela
2: yoko herra ne yoli aninte pa hoje vene wa tuko no mama le herra osman
1: we we o ki le vele ke tokar ke ki ne wa ki no ona sana sana ngke le la mbi ki hoje wela so lenji menji mi opone ka ke hana maratha e khunta vale ki himali himi itu chira ka itu tambe chika o yo e khunta yeva purdia ke ra ka toko wera empo ha kala mara ke lelo poto hi osita kwaturu mana wera kwaturu mana e kunya poto hi chache se kira sita jo gena alia
2: velelo mwana sir khano hitela oyi ulola
1: kamaro ki phanyiro hiwa wa wa luthana si kana wer egg kamare ni mocho mumba yo arya kwani anji se ono kom ki phanyalo hiula epa kiwa manera cho rupa rupa chetu chote ne phara wira ona wale ni kuni kwawe ngara wa wele ke problema wiki hana kunta chinchi barata dinno
2: ka me kinawa nyenye nasire nasukuna kama mafundi nahala ule hani wira ni hitelekeni en chifa kanisani
1: asanti e kunta toko mwalaku maratha toko ni kuno hakala onari uwani chinchiwa cha ethu yeye certamente ori nyuba wi wanana we na mwara wi wanana prokele mahiwa ne kwa bon cha ethu ora hitalene potu hichiwa potu luka maka mwara chinchiwa chani nje khaji loka loka nikinjiwe ethu
2: uni wanani aja
1: we wana no no bacho ori wana ori chetu chetu we wana wapwani ateke ni kunda chei we wana wapwa jina achu wela wira thwana we wana okhane wana na ohie to gonra tha ohie to gonwala khu purge khaji pijo mari acha ye thuye je kunda yaya we wana wapon hi wani hana nyuva nyu e wora te ni nyu orukonya wan oviruwela na iye na maye kajin tuna
2: wano nyu no sikisana kajane wera lelo sabado ntivela domingo fera wera ni hite ikunta mwali yako ndrata ukatene sikisana kaje na mara
1: mina mara ka kena sukuru ni huko no lelo nanna mpaka nacho na kena romulaja soke kunechi weli apo ta ina kiromulaja kamiva akinjuela maso hik o haro mulaja miva no ke tu yeye pinki himere wer ngapani hai wan manu manu porque ni ye khajin thuna ka wapani wale ke na wasu kuru khanna wani hana cha khanna wani hana ulet kuma lelo na kahi ni melo bara jole bas khanna yi wani hana cha enta wi tu ye pin thuna wanu par su kuru ile ke na mali hamar ka wira ilelo ni hite fulana nin khure dilya che na sa no te
2: na okatini
1: na sa no te ne
2: okatini
1: okati on hita ka che tu ye
2: unale pele ni wala mira ni kimpele
1: mtu na mara we chen yon yo itu ya mara mena ina
2: akore
1: ivan cho ai utaki newa masiki tego hakala punji jivale mina mara ka dabi wana hataka rupa ka ngor de ke problema
2: punsi kisane
1: ka mara ka hataka poti ni ne
2: pento
1: asante ni pento jinjuele sa wene ka mara ka hinjuela pento ipumulu pale yo yo wano ni pento khala ka ntau ni sikisara ka baba le pasi ra kumela kuto no velo asal wano ka chana njana vale ka mana ka mwe maholu ma ile twilela mpaka cho bera le icho wano nerza ni lo wera kweli so aba le mfento le o kichiba yoyo ntau ka kino pula wera kindo le fecha masin komu mfento ka holiha ndo ni hite kamara ka jitwali tu yawa niki hane lelo na baki na bara puhita ka chaka kwatru ka pela ka cinco ka pela ka pili ntau na le chaba le pio
2: pio ni hosukuru ni programa hirad msambiki weteta Rad Msambiki ni iradi weteta ugoma wane. Ina pela ujwela kama na uhima jama kale lewe. Nyuchinu ojivela ya ni uhakala na woma lihira wasumuna toko ilelo mtivela idumingu. wamalira wosomana tokocho icipaninte paka wucivelani kuyikulela wokatula ni moyikulela radi msambiki
1: asantisala va ilile vawo wasakabelo kempho pacho hiti kunta ceshe prikahana kihana sana edi ninamaraka nire eli total nire akwaturo kulanti moche mholikana kwaturo
2: kulantu ya wawe
1: uliacha ahano ya kimpankela wa kulantu ya wawe uliacha vale
2: ntawo yonitane ya ikhaleke ya waka
1: wasaka
2: nina
1: wasaka melo vale kena wa hani matuna ka vale ora na piera wa bai weke ki problem mabiki ndecha waka ntawo o hakalalo onkichi vela nlelo nava omu onpelo samelo wasaka vale melo kehana yokijwela kena wale ne kere kina selili yen salama manolo hiula orihula wa kena selili salama kihana kipanka ka e programa yo wira ile loko mu ohosa kintuna wira jani e ichipo yo phela wina mi bo na maraka wala yiwaka nimikonaka wala eki irahelele kirwa ka baholo kena mphela wa ara kana mphela niula jash yo na kihoma ka jalo yo
2: Nchipo
1: na wa leria kinasi hatanya ndaka no sipe pa chusita ki hera chita ko javara ya mahuko aya porque na hina to khala yi ko ka thu yo area jo amari ya ri amara ka lelo na ba itu jo te ne mi ba ki holeba una we na si ranch sendri ba babo

teko radio ye teta kamba wani upia ukomoni wa ya ilelo warumeni ya ibairu Josina Marshall Njoko Gonovian istade yova pemba wante kola watengachie ni uholelea ni mi Nasira Dalf umakinani Fabio Marke Stahani niraka mpaka ni huku nikinako niraka mpaka ni huku nikinako ni mpahera wigu la vusala mteko chinta rafaradi msambiki umali heresumana umana Radio E Teta Kamawani. Te compumi heria emisora yo Cap Delgado, yo Radio Moçambique.

0: Radio Mosambika hafa rin linya ni hukatu la bueno iti nchina andrima poroni
1: kiriumi baluba elebu
0: nchina androni hani apani
1: jene ka amu ishuaki uyeno lankase
0: salamu na fendera apani
1: salamu joan jara kina pentela amu araka jene ka uvani nasiri Wakulda Asana, Kotan Javel Salamu, Celestino Joaquin, Monaiti Joaquin, Ana Maria Joaquin, Natalia Joaquin, Adolfo Joaquin, Nasir Joaquin, Regimina Joaquin, Casilda Joaquin.
0: Chiponi Apele Nui Wulela?
1: Chiponi Apele Nui Wulela, Chiponi Apele Nui Wulela,
0: Kini melu nasele norwa maproni?
1: Melu nasele miwa no wakiti doro matro kuru kuli piri. Mana wakwa rio manu mwune nindu kuli piri. Pasi madele ya pa manko nindu kuli piri, pindu kuleko.
0: Mm-hmm.
1: Ah, ya mesadama ya soa si pasana koteni kwa sardinya. Pasi pasana genji. Ya mena vele kisalamu.
0: Eni hos kurela ni mpahere wikule la kore rahi radio. Mozambique.
1: Mito ko chore era Radio Mozambique wo atu ario kubatene ario. Wa teknika pako sa tu wo tiga tiga vele sa.
2: Ya ya ya na ta. Ki hogel la wa dinaga. Iberia ne nkwelo nkwelo wa bida buya na handu. Ma ka o me zuri. Wa ri me ri o ramadani. Ki hobono juma. Wako mala bibi, baba mahandu, magani magani, kwira wabu mgeda vayi, kwira ni kwa hojumadi, mwehada mwaraka, nijiba hege mati,

0: toko wa kofia hafo harin linyan kamana waya telefone nukala nchuruku hafo harin linyan nira ihali chosalama buenoit
1: buenoit salama kakirutu
0: nulafo la maproshene mona ntina naya
1: salama kakirutu
0: ntina ninyo maproshene nulafo lenyo
1: lunye mwe haluwa wa untutu pwe binazi
0: Untoto pa mo halwa binasi salamu chindro mpaka maproni chipo ning halenyo lepela bahol
1: Ni salamu chindro para asana ka Marcelino alua Jacques alua George alua Petro alua Linya alua Adra alua Sa alua Maria alua ni mama na wali salamu chawe akumbari salamu Donito alua ni mano kwa wea salamu chawe ni kinunye lepela wema kinunye lepela
0: ichepo
1: kutambika mwe nasi salamu na ayo ambara wa maake na mwahi mwere na ayo salamu na mwe haluo ntutupe
0: amwe binasi
1: kaka nuki waba
0: amwe binasi Ichipo kina kongale pelani ichipo kina ko.
1: Amwe katri pahe ala ol prevara maputo.
0: Melo no halu roma parone.
1: Neno pile pelag. Kaike me katri hawo na ni mommo.
0: Kaike unas unasa le vale no halu roma parone.
1: Melo kina mumula kan ni kavalu kwa la jal fasi va mana ta no pipia yo. Mwa kita ya umwe. Melo kina mwule domingu hile. Akintali vya kihala weta mwaze mtuku mwomo.
0: Maana havo yu wale mwa. Kantali vya kuhira kano hala wapacha.
1: Na kina pela wapacha halu wa mena mena. Kini hala rukunuwa chantuku wala lerere. Woha apacha. Kina hala weta.
0: Eni huwa sukura lane mpahira wikula wa salama hiradu msambiki. Pahi nira nipankila kaikuru wira nikumihiri kai ichipo ya katiri na wana toko hiri utiawene nasu ichipo pichipo hii na kumihira ya katiri wakiviru wapela wira nihitipe upicha picha.

0: Kateo nira ni tawaka hafa wa harindinya ni nira buanoi te nchina mapura renyo vile lihani salamu nule pele chipa bakan.
1: Wanu olu makewa na arabi saizi aldeo krevindu poiste opili pijuanu kisanka. Dade?
0: Ona kinjua la tu mana hini rale ukatunani tawa nchina mapura renyo vile lihisalamu wa holu le pele chipo ni hirwe kukoko hakuwa na tumana no, no tekela na mo.
1: Kilawe leli heramu inasiri ya dolufu anuoluma jaya wa isalamu na amuara ya wani kinduwa mpaka papa abduli wakati isalamu kuhuwe lango kinduwa mpaka wabezi nduwa kihala muara kaviyaji saipi isalamu paulinu arabi isalamu altumani arabi isalamu uhani lena arabi isalamu harusi arabi saidi isalamu Kinduwa mpaka wamu janko janko, salamu jaya. Kinduwa mpaka Rashid Antonio, salamu. Kinduwa mpaka wanamachere, salamu. Kinduwa mpaka kuna mmoja, wamu Antonio Swahili, salamu. Kinduwa mpaka wamu Makuba, salamu. Kinduwa mpaka wamu Rashidi Nambula, salamu. Kihana mpana kaneyahani ya nakwatu, salamu. Kihana mpaliaka. Nehanya mwikati na mwara wa salamu. Kiloru kunuare, kinduwa mpaka wanu lindi. Kihana nyenyaka harusa arabi. Salamu, mamunaka arabi saidi. Salamu, kiloru kunuwa kiumwa mpaka wabezi ntuwa kihana mpana ka maliki.
0: Salamu, chote ni salamu, ni hiu kati uhu nitawamota.
1: Ni hiu salamu chanyitio halu kihao wa.
0: Ni hosu kurela ni mpahere wiku ilavo salami radhi Msambiki.
1: Asante.
0: Nihini rasante nari na mwe arabe saidi faradi Mosambik nira nipankele ke yukuru toko ngwi wonela mapuro ankela ka isalamu jo wantikia kamana hafu wa muchi ya kina kwa mfilele haka isalamu jo wantikia wakatula toko isalamu chamwe usaili achali raleri umagide unkwape papila ichipo ikaldo no vira ki temali no vira subanela o ere vire kempanting kina kung hina omasintani koma choka abdergand yera fentela kamucho ten ankwape ni kirimu yonkwape achwana ka vire kwasa kwasa yera na fentela pani chicho amucho ten ankwape wo hiliala ni kuru no mpira noitania ni kuru football club o sporting ni Ninova Alianza otheno makide afendra kamucho otheni salam ohingia la chicho amara wa Elena Julio na pankela ikuru wehera isalamu chikalejo uwantikia amwe Omar Alfane riva yu maganja nireke Omar Alfane maganja ri yarele ushuri na sampone ni sida diona kala wampula inre aveke la ichipo ya Rosa Mahando ya fendela kamuchi otene wira wiri la fosalama ku nihuku nolelo isalamu ikina ku ya ndikie toko na mwenye tirobola ere salamu na mfanda pa mwamu nawe nizia aveke lechipo ya Klar Mateus vaya iopema ukate nira unitawaka ichipo nireke salamu chikina kucha Eliote Augusto Cipriano ira rima proni zi untipo hi alepele ichipo ichipo pahi ya Idris Aide Isamu chikina ku chakile humonrad. Msambiki toko cha Daniel Salimo. Red Street Wangoshe. Wampule irale. Isamu chore kcha pwenye katoka tumwani. Salimu Daniel. Ni anumwane. Suhura Paulito. Ni chicho kuhalia la simu chawe. Oltene. Ni avekele chipo ya Mr. Ama Marapo. Samu chata pule hujari cho uantikia chasume humo radio Mosambik chakele hukati tokola wa radio Mosambik kamana hafu wa mucha kina kuwa rindinya ni wahali huwa kelo malihera inira buwanoiti nchina andrema poroni
2: buwanoiti rati Mosambiki buwanoiti miki ndabula epaira wana mtala tishkiriti ya wankota wampula
0: China mapuro, honhima cha wankota, islamu chendroa mpaka vai, wapachara nchina?
2: Kusina shuli virishili u. Esalamu semba para Amara Katalila Arturi Pirimero. Anaili mba para Anaka Vatewa Kava Saita shuli u. Toniza shuli u. Pelfiu shuli u. Pelton shuli u. Milta shuli u. Teruaka mbaka wapava foromika wanapita wanamichi vale. Inimba esalamu. Iraga kavaha kama malsera selestin okiara iraga kavaha kama tiaga akandon nadita wa meria shulia taluish na papa komish inna wa isalamu miyo kinira kovika na kimale la vago
0: ni hosu kurela ni ukume mwenchi ni wii kwela wapama radio Mosambiki ukatule hii wampi heri humwisho wakela telefone mo nradi Msambiki ni hosu kurela ni nasu kurela kachicho wa mwesainda saidari unkwapen Agustinu Manuele umukubure wampula Alfredo Alda wampula Maria Costantino na mana Agustinu Paulo, hoje o ano pelo menos o Ampula, Pedrito Jorge me conta o Ampula, o Rinlia Latijo Elias Inácio o Ampula, de Tijo Amuhalua Binácio Tutupo, um Quapen, Fernando Saraiva o Quambo Niasa, o Rinlia La Reglo Cabo, Araibo Saide Ari Ukisanga, o Nocabo Dagado.